0: Klasikinio roko legendos.
1: 1986-aisiais išleistas britų atlikėjo Peter Gabriel solo albumas Sow tikriausiai yra komerciškai sėkmingiausias buvusio Genesis lyderio solo darbas. Vien Jungtinėse Amerikos valstijose šį albumą įsigijo mažiausiai 5 milijonai muzikos mylėtojų. Nemažai prie įrašo sėkmės prisidėjo mega hitais tapusios dainos Sledgehammer, Big Time ir Don't Give Up. Klasikinių roko hitų sąraše šį kartą pagrosime kitą albumo Sow dainą, Mercy Street, kurią Peteris Gabriel dedikavo amerikietei poetei ir rašytojai Anne Sexton.

0: Klasikinio roko legendos.
1: TNCC yra 1972 metais susikūrusi britų grupė. Visi keturi kolektyvo muzikantai buvo puikūs instrumentalistai ir dainų autoriai, iš kurių kiekvienas galėjo imtis pagrindinio vokalisto vaidmens. Vienu žinomiausių grupės hitų tapo nepamirštama daina I Am Not In Love, kurią sukūrė Erikas Stewartas ir Grahamas Goldmanas. Šį kūrinį rasite TNCC albume The Original Soundtrack, o singlo pavidalu pirmą kartą I Am Not In Love pasirodė 1975 metų gegužę. Tai buvo antrasis TNCC hitas, pasiekęs pirmą vietą Jungtinės karalystės hitų sąraše. Sėkmę šiai dainai prognozavo ypatingas I Am Not In Love įrašymo būdas. Naudojantis skurdžiomis to meto technologijomis, keturių grupės narių dainavimas buvo paverstas į 256 vokalistų choro giedojimą.

Sveiki. Dažnai sakoma, kad namuose galime kalbėti bet kaip. O štai viešojoje erdvėje jau reikėtų pasitempti. Tačiau įpratus vartoti pernelyg daug žargono ar kitų netaisyklingų žodžių, prie taisyklingos kalbos grįžti gali būti sunku. Tad laida Aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių, kalbant apie namų buitį, reikėtų vengti. Pirmiausia, žvilgsnis į virtuvę. Pasikvietę draugus arbatos, nesakykime, kad einame kaisti čainiko. Tai senoji svetimybė, vietoj kurios vartotini žodžiai arbatinis arba arbatinukas. Jeigu prie arbatos kepame pyragą, jis įsitaisės tikrai neblėkoje, o skardoje ar kepimo formoje. Pastaroji šildosi orkaitėje, nors dažnai ji ir vadinama duchovkė arba duchovka. Šie žodžiai, kaip ir čainikas ar blėka, senosios svetimybės. Dar vienas virtuvėje pravardžiuojamas daiktas – dubuo. Jis dažnai vadinamas bliūdu, tačiau šio žodžio vertėtų vengti. Vietoj fužeras, sakykime, taurė. Žodį blenderis keiskime trintuvas arba maišytuvas. Žodžio maišytuvas reikėtų vadinti ir mikserį, taip patinkama žodis plaktuvas. Netaisyklingos kalbos taip pat gausu iš virtuvės pasukus į vonios kambarį. Pirmiausia, balintojas. Tokio žodžio reikėtų vengti, mat vediniai su priesaga tojas žymi asmenis. Jeigu kalbame apie skystį, kurio pilame balintami skalbinius, tai baliklis arba balalas. Skalbdami nešvarius drabužius dažnai naudojame ir specialiai tam skirtą muilą. Tad ir reikėtų sakyti skalbimo muilas, o ne ūkiškas ar ūkinis. Taip pat nevartotinos svetimybės baleika, balėja ar balyje. Tai paprasčiausia skalbtuvė ar praustuvė. Įskalbtus drabužius dažniausiai lyginame. Tai darome lygintuvu. Visgi kartais dar tenka išgirsti nevartotiną svetimybę prosas. Šio žodžio reikėtų vengti. Kad jau prakalbame apie tvarką ir švarą, šluojame šluotą, o ne švabrą, šiukšlės semiame semtuvu, o ne šiupele, šiupeliu ar šiufeliu. Deja, kartais tiesiog išluoti, įsiurbti ar išplauti kambarių nepakanka. Būtinas remontas. Kalbėdami apie jį, nesakykime žodžio atremontuoti. Jį keiskime suremontuoti. Taip pat netaisyklinga žodžių junginys remontą baigiame pilnumoje. Vietininko linksnis nevartotinas veiksmo būdui reikšti. Todėl reikėtų sakyti, remontą baigiame visai, visiškai iki galo. Taigi tegul namai būna kuo tvarkingesni, o kalba kuo taisyklingesnė. To laida Aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

Vadinamasis Stormbringer yra vardas garsiojo juodojo kalavijo, apie kurį rašytojas Michaelas Moorcockas parašė ne vieną fantastinę novelę. Chaoso jėgų sukurtą ginklą valdė pražūčiai pasmerktas Melnibone šalies imperatorius Elrikas. Kiek netikėtai vakarų pasaulyje gerai žinoma ir populiari Michaelo Moorcocko kūryba surado atgarsį muzikoje. Roko kolektyvas Hawkwind yra išleidęs visą albumą skirtą Elriko ir Stormbringer istorijai. Be to, ši grupė yra išleidusi singlą ir net dvigubą koncertinį albumą Life Chronicles, kur gausų paties rašytojo įskaitytų poemų, ištraukų ir citatų. 1980 metais buvo įrašyta kitos roko grupės Blue Oyster Cult daina Black Blade, kuri gimė grupės muzikantams bendradarbiaujant su pačiu Michaelu Moorcocku. Britų sunkiojo roko grupė Magnum taip pat yra įrašiusi dainą Stormbringer. Tai yra vienas pirmųjų šio kolektyvo įrašų. Stormbringer skirta daina Fast to Madness taip pat įrašė vokiečių metalo grupė Blind Garden. Dar labiau stebina italų metalo grupės Domine. Diskografijoje randamos dainos, kurios atpasakoja Elriko istoriją. Įdomus faktas, kad visų šios grupės albumų viršeliuose yra paties Michaelo Moorcocko sukurti piešiniai. Rašytojo įtakos neišvengia ir sunkiojo roko gigantai Deep Purple, kurie 1974 metais išleido albumą Stormbringer. Titulinę šio albumo dainą ir sutinkame klasikinių roko hitų rubrikoje.

falling. I'm not sure anymore what's right or what is wrong.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Minint pilietinio pasipriešinimo dieną, šiandien visoje Lietuvoje rengiamas nacionalinis pilietiškumo egzaminas. Jis vyks nuotoliu nuo 8 iki 18 valandos. Per 40 minučių reikės atsakyti į 33 klausimus apie pilietiškumą, Lietuvos istoriją, informacinį raštingumą, valstybės gynybą ir visuomenės atsparumą šiuolaikinėms grėsmėms. Okupantai rusai surengė masinę ataką prieš Kijevą, smogta gyvenamiesiems namams keliuose sostinės rajonuose, mažiausiai 9 žmonės sužeisti, nerimaujama, kad sugriuvus vieno daugiabučio visai laiptiniai žmonių gali būti po griuvėsiais. Priešas taip pat smogė Charkivui, Dniprui. Paskutinėje Eurolygos finalo ketverto dalyve tapo Valencija. Antrą vietą reguliariame sezone užėmęs Ispanijos klubas pirmas dvejas ketvirtfinalio rungtynes Atėnų Panathinaikos komandai namie pralaimėjo, bet sugebėjo laimėti abejas Graikijoje, o vakar savo aikštėje pasiekė lemiamą pergalę serijoje 81-64. Šis rezultatas užtikrino galutinę penktą vietą Kauno Žalgiriui. Tiek kol kas išsamio žinios 7. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, galima perkūnija, temperatūra dieną apie 18 laipsnių šilumos.

0: klasikinio roko legendos.
1: The Spencer Davis Group yra 70-mečio viduryje susikūrusi Britų beat stiliaus grupė iš Birmingemo, Anglija. Grupės lyderis ir įkūrėjas yra Spenceris Davisas, kuris į Birmingemą studijuoti atvyko 1960 metais. Po trejų metų susipažinę su broliais Steve'u ir Mafu Winwoodais, jis įkūrė Spencer Davis Group, kuri jau po dviejų metų išleido du singlus pasiekusius Didžiosios Britanijos hitų sąrašo viršūnę. Keep on Running yra 1965 metais įrašyta Spencer Davis Group daina, hitų numeris vienas Britanijoje tapusi pačioje metų pabaigoje. Būtent šio kūrinio dėka Spencer Davis Group Jungtinėje karalystėje tapo tikromis žvaigždėmis, o publika turėjo progą įvertinti puikų vokalisto Steve'o Winwood'o talentą. Įdomu tai, kad Keep on Running, kaip ir vėliau hitų numeris vienas tapusio singlo Somebody Help Me autoriumi yra Jamaikos ska muzikos atstovas Jackis Edwardsas. Šį artistą į Didžiąją Britaniją pasisvečiuoti pakvietė įtakingas Island Records vadovas Jackas Blackwellas, supažindinęs jį su Daviso Spencerio grupe.

0: FM. 7 valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė. Labas rytas. Rusai surengė didelę ataką prieš Ukrainą. Ją pradėjo dar vakar prieš pėt, praėjusią naktį tęsė. Ukraina skaičiuoja, kad per 24 valandas į šalį buvo paleista per 1000 kovinių dronų, taip pat raketų. Informacija apie ataką ir padarytą žalą tikslinama. Tarp atakuotų regionų ir Kijevas. Ukrainos miestuose yra sugriovimų, iš nuolaužų traukiami žmonės. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pradėjo savo oficialų vizitą Kinijoje. Jis, susitikęs su komunistų lyderiu Si Dzinpingu, pareiškė, kad abiejų supervalstybių laukia fantastiška bendra ateitis. Tuo tarpu Kinijos vadas pasakė, kad abi šalys turėtų būti partnerės, o ne varžovės. Trumpas Kinijoje viešė pirmąsyk per 9 metus, suplanuota aptarti visą eilę klausimų, nuo padėties artimuosiuose rytuose Ukrainoje iki klausimų apie Taivano saugumą. Politikos ekspertai taip pastebi, kad iškilmingas priėmimas slepia didelę įtampą tarp didžiausių pasaulio ekonomikų. Į Lietuvą su oficialiu vizitu atvyksta Suomijos prezidentas Aleksandras Stubas. Jis susitiks su Gitanu Nausėda, bus aptariami dvišaliai santykiai, regiono saugumas, gynybos pramonės plėtra, parama Ukrainai ir kiti svarbus klausimai. Stubas susitiks ir su kitais Lietuvos valdžios atstovais viešės dvišaliame verslo forume. Kaune bus paminėtos 54-osios Romo Kalantos mirties metinės. 1972 šią dieną Kauno miesto sodelyje prie muzikinio teatro, protestuodamas prieš sovietinį režimą, 19-metės Kalanta apsipylė benzinu ir sušuko laisvę Lietuvai. Minint pilietinio pasipriešinimo dieną Lietuvoje ir už jos ribų šiandien vyks 3 metus organizuojamas nacionalinis pilietiškumo egzaminas. Bus galima pasitikrinti žinias apie valstybės veikimo principus, Lietuvos istoriją, visuotinės gynybos svarbą bei piliečių vaidmenį stiprinant šalies saugumą. Siūloma griežtinti atsakomybę už važinėjimą transporto priemonėmis saugomose teritorijose, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Administracinių nusižengimų kodekso pataisomis siūloma numatyti, kad už tai grėstų ne tik didesnės baudos, bet pakartotinai nusižengus ir transporto priemonės konfiskavimas. Beje, siūloma numatyti atsakomybę už važiavimą saugomose teritorijose ne tik motorinėmis, bet ir nemotorinėmis transporto priemonėmis. Seimo aplinkos komitetas siūlymams vakar pritarė. Pataisų iniciatoriai teigia matantis problemą, kai keturračiais, motociklais ar kitomis transporto priemonėmis važinėjama po saugomas teritorijas, niokojama miško paklotė, žolinė danga, jautrios buveinės. Padėtis anot jų nesikeičia daugybę metų, dabartinės baudos dažnai yra neproporcingos padaromai žalai, todėl atsakomybę būtina griežtinti.
0: Dabar Vilniuje ir Kaune 3, Panevėžyje 4, Šiauliuose ir Alytuje 5, o Klaipėdoje 7 laipsniai šilumos. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, galima perkūnija. Temperatūra įdienojus apie 18 laipsnių šilumos.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama. Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon. Man.
2: Noriu nuolaidų dienos Nordikoje. Gegužės 15-17. 3 dienos nuolaidų iš pardavimų ir geriausių pasiūlymų visame prekybos slėnyje. Pasimatome Vikingų gatvė 3 Vilnius.
3: Rock FM.

0: laikas šiandien.
1: Štai ir sulaukime žaibų ir griaustinių meto. Griaustiniai ir žaibai yra vienas didingiausių gamtos reiškinių ir jis kelia baimę, ko gero, visiems gyviems padarams. Net jei manote, kad nebijote griaustinio, greičiausiai audros metu vis vien pajuntate adrenalino pliūpsnį, na, bent jau sekundėj užgniaužia kvapą tikrai daugeliui. Griaustinis gąsdina ir daugumą naminių bei laukinių gyvūnų. Pastarieji, skirtingai nuo mūsų, turi ženkliai jautresnę uoslę, klausą ir kitus pojūčius, tad geba iš anksto nujausti artėjančią audrą. Pagal pokyčius atmosferos lėgyje, statinį elektrinį krūvį ir ozono kvapą, žemo dažnio, griaustinio garsus. Dauguma naminių gyvūnų šeimininkų yra pastebėję, kad jų augintinis, dar tik artinantis audrai, jau ima neramiai elgti, inkšti, o ėmus žaibuoti ar griaudyti, dreba, kartais elgiasi destruktyviai, ką nors graužia ar drasko, arba bėga slėptis į tamsų kampą. Mokslininkai pastebė, kad vieni naminiai gyvūnai beveik nereaguoja į audras, o kitiems gali išsivystyti net rimtos fobijos, nors vargu ar jiems namuose gręsia realus pavojus. Skirtingai nuo laukinių gyvūnų, gamtoje audros atsineša žaibų smūgius, krentančius medžius ir potvinius, todėl dauguma laukinių gyvūnų taip pat stengiasi susirasti prieglobstį. Beje, didesni laukiniai žolėdžiai ypač rizikuoja žūti nuo žaibų.

0: Reklama. Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpį apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
1: Pakeitinė mašina su e-drauda.
2: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkia svoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: pasirodžius dainai Rock'n'Roll is Dead, Lenny Kravitz šimtus kartų sulaukė klausimo, o kaip taip gali būti? Lenny patarė žvelgti ne tik į pavadinimą, bet klausytis dainos ir matyti tarp eilučių. Kūrinyje jis sakė kalbantis ne apie muzikos mirtį, o apie nemalonę tendenciją, kuomet viršų ima ne muzika, menas ar talentas, o paprasčiausias įvaizdis. Beje, reaguodamas į šį kūrinį, kiek vėliau princas išveido dainą Rock'n'Roll is Alive.
1: Daina su šauktuku.

FM. Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Siūlymas apriboti šalies degalinių galimybės didinti kuro kainą šiandien bus teikiamas Seimui. Siūloma, kad nuo birželio verslas tai galėtų daryti tik vieną kartą per parą 10 valandą ryte. Šiam energetikos ministerijos projektui vyriausybė pritarė dar balandžio pabaigoje. Atvykęs į Pekiną švelninti įtampos tarp Jungtinių valstijų ir Kinijos, Donaldas Trumpas susitiko su Si Jinpingu ir pareiškė, kad abiejų šalių laukia fantastiška bendra ateitis. Savo ruoštu Kinijos lyderis Jungtinių valstijų prezidentui sakė, kad abi šalys turėtų būti partnerės, o ne varžovės. Paaiškėjo antra Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio pora. Vilniaus ryto krepšininkai vakar Kėdainiuose nugalėjo Nevėžį 117-88, užkirto jam kelią į atkrintamąsias bei užtikrino 8 vietą Jonavos komandai. Ši ketvirtfinalį susitiks su reguliaraus sezono nugalėtoju Kauno Žalgiriu, kuris vakar Panevėžyje tik atkaklioje kovoje palaužė Lietkabelį 93-90. Tiek kol kas išsame žinios 8. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, galima perkūnyje, temperatūra dieną apie 18 laipsnių šilumos. Rock

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.
3: Rock FM.
4: Rock FM.
3: Rock FM.

0: Reklama.
1: Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite su maniau, su tinkamais Ajot produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname happiness at work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
2: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvus ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
3: Lietuvoje 8 valandos, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas rytas. Rusai surengė didelę ataką prieš Ukrainą, ją pradėjo dar vakar prieš piet, praėjusią naktį tęsė. Į Ukrainą paleista per 1000 kovinių dronų, taip pat skriejo raketų. Be kitų šalies regionų smogta Kijevui, kur yra sugriautų daugiabučių kilo gaisrų. Gelbėtojų brigados dirba, likviduoja atakos pasekmes, iš nuolaužų traukia žmonės. Šį rytą oro pavojus kai kuriuose Ukrainos regionuose dar neatšauktas. Ukraina rusams už ataką žadėjusi veidrodinį atsaką vakar vakarą į Rusijos teritoriją paleido apie 250 kovinių dronų. Tvyrant įtampai tarp Jungtinių valstijų ir Kinijos, prezidentas Donaldas Trumpas atvyko į Pekiną ir susitiko su komunistų lyderiu Si Jinpingu. Oficialaus vizito metu kalbama svarbiausiomis temomis politikos ir ekonomikos srityse. Trumpa lydi amerikiečių verslo delegacija, tarp kurios narių yra ir turtingiausio pasaulio žmogumi tituluojamas Elonas Muskas. Pompastiškoje ceremonijoje surengtoje Trumpo atvykimo proga Kinijos vadas pareiškė, kad abi valstybės turėtų labiau bendradarbiauti, o ne konkuruoti, o Trumpas savo įprastu tonu sakė, kad abiejų supervalstybių laukia fantastiška bendra ateitis. Tuo tarpu pasirodžius pranešimams, kad Jungtinės valstijos sustabdė daugiau nei 4000 karių dislokavimą Europoje, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad tai padaryta siekiant įvertinti pajėgų išdėstymą mūsų žemynę. Leidinys The Wall Street Journal skelbia, kad šie kariai turėjo būti dislokuoti Lenkijoje pagal planinę rotaciją. Teigiama, kad dalis įrangos ir personalo jau buvo pakeliui į Europą. Apie tokį sprendimą pranešta po to, kai anksčiau šį mėnesį Pentagonas paskelbė apie 5000 karių išvedimą iš Vokietijos. Kaune šiandien bus paminėtos 54-osios Romo Kalantos mirties metinės. 1972-aisiais šią dieną Kauno miesto sodelyje prie muzikinio teatro protestuodamas prieš sovietinį režimą 19-metis susidegino. O minint pilietinio pasipriešinimo dieną, šiandien visoje Lietuvoje rengiamas nacionalinis pilietiškumo egzaminas, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
4: Trečius metus rengiamas egzaminas vyks nuotoliu, todėl dalyvauti jame nuo 8 iki 18 valandos galės tiek Lietuvoje, tiek užsienyje gyvenantis piliečiai, praneša krašto apsaugos ministerija. Egzamino dalyviams reikės per 40 minučių atsakyti į 33 klausimus apie pilietiškumą, Lietuvos istoriją, informacinį raštingumą, valstybės gynybą ir visuomenės atsparumą šiuolaikinėms grėsmėms. Pilietiškumo egzamine kviečiami dalyvauti moksleiviai, studentai, diasporos atstovai ir visi kiti visuomenės nariai. Geriausiai kiekvienoje kategorijoje pasirodė dalyviai bus apdovanoti. Ministerijos duomenimis pernai pilietiškumo egzaminas pritraukė daugiau kaip 8000 dalyvių.
3: Dabar Vilniuje ir Panevėžyje 5, Kaune, Šiauliuose, Alytuje 6, Klaipėdoje 8 laipsniai šilumos. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose, galima perkūnija, temperatūra dieną apie 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optija optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
7: Rock FM.
8: Sveiki, Rock FM klausytojai. Metas vėl sustoti ir dalį savo laiko skirti naujai mus pasiekusiai muzikai. Abu rinkiniai, kuriuos parinkau šiai dienai, pasirodė vieną ir tą pačią dieną gegužės 8-ąją. Abu jie skirtingi, bet tikrai įdomus. Laidos pabaigoje sutiksime kompaniją Basement ir josios diską Wyatt, o įsivažiuosime ir tęsime su albumu Born to Kill. Priklauso jis grupės Social Distortion, kuris savo muzikinį kelią pradėjo dar 1978-aisiais. Ir dėl savo ilgamžiškumo ir dėl kūrybos ji pelnytai vadinama legenda. Maža to, tai yra vienas įtakingiausių pankroko kolektyvų pasaulyje, skaičiuojantis milžiniškus pardavimus. Šiandien mano minimas diskas Born to Kill yra pirmas toks darbas iš studijos net po 15 metų pertraukos. Tad pristatomas skirtingai, bet kažkuria prasme panašiai. Social Distortion sugrįžimu, atgimimu ir taip toliau. Daugiau apie jį jau netrukus, o kol kas užleiskime vietą kompanijos muzikai. Čia Social Distortion ir No Way Out.

Rock FM eteryje ir toliau liekame prie naujo amerikiečių kompanijos Social Distortion disko Born to Kill. Jau minėjau, kad šis diskas naujieną pasirodė net po 15 metų tylos. Ir tokia atveju Social Distortion turėjo visišką teisę žaisti saugiai, pamaloninti savo klausytojus, išleisdami nostalgišką, nerizikingą darbą. Galiu pradžiuginti ar nuraminti, nelygų iš kurio kampo žiūrėsite, jis toks nėra. Kritikai ypatingai liaupsina pagrindinį kolektyvo žmogų, gitaristą ir vokalistą Maiką Nesą. Jam 64, bet skamba jis fantastiškai. Gal net geriau nei kada nors anksčiau. Beje, norintiems sutikti Social Distortion, jos senesnes ir žinoma naujas disko dainas artėja puikia proga. Šią vasarą, tiksliau visą birželį ir pusę liepos, kompanija koncertuos mūsų žemyne. Būtinai pasidomėkite gal dar neišgraibstytais bilietais. O čia, Rock FM eteryje, dar viena daina iš Born to Kill albumo. Vadinasi ji Tonight.

Primenu, kad šiuo metu Rock FM eteryje domimės ir žvelgime į naujai pasirodžiusius roko muzikos albumus. Atsisveikiname su legendos vardo verta Social Distortion ir pasitinkame mažiau patirties turinčią, bet labai įdomią britų kompaniją Basement. Gegužės 8-ąją ji pristatė 5-ą studijinį albumą Wyatt, kuriame rasime 12 dainų. Gal ir banaliai nuskambės, bet jos jau dabar vadinamos vienomis geriausių kada sukurtų. Ausilėsni, labiau natas jaučiantys ekspertai šiame diske lyginant su ankstesniais darbais, žvelgia daugiau muzikinio švelnumo. Tą beje pripažįsta ir patys Basement nariai. Žvelgiant bendrai į šiuos muzikinius metus, gal tai ir nėra aukso grinuolis ar iš klumpių verčiantis rinkinys, bet praleisti jo taip pat nevalia. Ypač jei turite silpnybę ar trauką britiškam rokui. Laida jau visai prie pabaigos ir uždarys ją ta pati Basement su kūriniu Satisfy. Ačiū, kad buvote ir iki kitos savaitės.

0: Reklama.
1: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose Begonija 2,29 €. Dreamy dulkių siurblys šluota 279 €. O LG skalbyklė džiovyklė 389 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas smulkiavaisių pomidorų tik 2,49 €. Kilogramas didelių kriaušių konferens tik 1,59 €. Kilogramas bananų tik 99 €. O 500 gramų nektarinų indelyje tik 2,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktis vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
5: Rock!

0: Savaitės naujiena.
1: See You in Hell, štai taip vadinasi naujai pasirodžiusi Papa Roach daina. Tiesa, šalia grupės čia randame dar vieną asmenį, Sorai Čerukatą, geriau žinoma kaip Hanu Mankind. O jis yra Indijoje gimęs dainų kūrėjas, dainininkas ir dargi reperis. Sąjunga sudaryta, įrašų studijoje padirbėta, o dabar metas įvertinti rezultatą čia See You in Hell.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Sukanka 54 metai nuo Romo Kalantos protestavusio prieš sovietų režimą žūties. Minint sukakti Kaune, miesto sodo prieigose vyks nemokamas koncertas, miesto vadovai tradiciškai padės gėlių Kalanto susideginimo vietoje ant jo kapo Romainių kapinėse bei prie namo, kuriame jis gyveno Panerių gatvėje. Okupantai rusai surengė masinę ataką prieš Kijevą, smogta gyvenamiesiems namams keliuose sostinės rajonuose, mažiausiai vienas žmogus žuvo, bent 16 buvo sužeista. Nerimaujama, kad sugriuvus vieno daugiabučio visai laiptiniai žmonių gali būti pogriuvėsiais. Priešas taip pat smogė Charkivui, Dniprui. Antrą trofėjų šiame sezone iškovojo Milano Interas. Italijos futbolo čempiono titulą jau užsitikrinęs klubas triumfavo ir šalies taurės turnyre. Intero futbolininkai finale 2-0 nugalėjo Romos Lazio komandą ir taurė iškovojo 10 kartą istorijoje. Tiek kol kas išsamios žinios 9. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, galima perkūnija, temperatūra dieną apie 18 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
3: Pakeitinė mašina su e-drauda.
4: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
4: 9 valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, Šemilis Lingė. Labas rytas. Šį rytą finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai atlieka kratas valdančiųjų aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio ir partietės Daivos Petkevičienės kabinetuose Seime. Dar Nemuno aušros būstinėje. Išsamesnės informacijos apie savo veiksmus teisėsauga kol kas nepateikia. Nors kiek anksčiau žiniasklaidoje skelbta, kad krata atliekama į Roberto Puchovičiaus darbo vietoje parlamente, ši informacija nepatvirtinta. Panevėžio teismas spręs ar tenkinti paramediko nužudimų įtariamos Justinos Gaigalaitės norą eiti į laisvę. Buvusi paramediko žmona per advokatą pageidauja, kad būtų panaikinta anksčiau jai skirta griežta kardomoji priemonė 2 mėnesių trukmės suėmimas. Advokato teigimu tai esą per griežtas sprendimas. Moteris kaltės nepripažįsta. 2 mėnesių suėmimą teismas yra skyręs ir kitam įtariamajam. Gaigalaitė su gyventiniui Viliui Solkanui, jo tėvas Ilja į laisvę išleistas už 5000 eurų dydžio užstatą. Pernai šalies žmonės azartinių lošimų namuose pralošė 274 milijonus eurų, tai 13% daugiau nei užpernai, sako lošimų priežiūros tarnybos vadovybė. Ši suma skirtumas tarp įmokėjimų už lošimus ir išmokėjimų. Šią statistiką tarnyba pateikė Seimo priklausomybių prevencijos komisijai. Loterijose pralošti 75 milijonai eurų, 9% daugiau nei užpernai. Skaičiuojama, kad loterijose dalyvauja nuo 50-70% šalies gyventojų, o azartiniuose lošimuose tarp 10-19%. Minimos 54-osios Kalantos mirties metinės išsamiau pasakoja Kęstutis Ivenskas.
5: 1972 metų gegužės 14-ąją protestuodamas prieš sovietinį režimą 19-metis Romas Kalanta Kauno miesto sode prie muzikinio teatro apsipylė benzino ir sušuko laisvę Lietuvai. Smarkiai apdegęs jaunuolis buvo nugabentas į ligoninę, bet neišgyveno. Kalanto žutis tapo vienu ryškiausių pilietinio pasipriešinimo simboliu nuvilnijusiu per visą Kauną, Lietuvą bei už jos ribų. Meninčią sukakti miesto vadovai tradiciškai padės gėlių Kalanto susideginimo vietoje ant jo kapo Romainių kapinėse bei prie namų, kuriame jis gyveno Panerių gatvėje. Kauno miesto sodo prieigose vyks nemokamas koncertas.
4: Rusai surengė didelę ataką prieš Ukrainą. Ją pradėjo dar vakar prieš piet, praėjusią naktį tęsė. Į Ukrainą per parą paleista per 1500 kovinių dronų, sako prezidentas Volodymyras Zelenskis. Taip pat skriejo raketų. Be kitų šalies regionų smogta Kijevui, kur yra sugriautų daugiabučių kilo gaisrų. Gelbėtojų brigados dirba, likviduoja atakos pasekmes, iš nuolaužų traukia žmonės. Šį rytą oro pavojus kai kuriuose Ukrainos regionuose dar neatšauktas. Ukraina rusams už ataką žadėjusi veidrodinį atsaką vakar vakarą į Rusijos teritoriją paleido apie 250 kovinių dronų. Dabar Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 7, Kaune 8, o Klaipėdoje ir Alytuje 9 laipsniai šilumos. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose, galima perkūnija. Temperatūra dieną apie 18 laipsnių šilumos.
2: Rock FM.
3: Rock FM.

0: reklama. Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Jūs pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Noriu nuolaidų dienos Nordikoje. Gegužės 15-17. 3 dienos nuolaidų iš pardavimų ir geriausių pasiūlymų visame prekybos lėnyje. Pasimatome Vikingų gatvė 3, Vilnius.
4: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus kalnų parkas, birželio 23.

0: Prieš 20 metų post-britpopo kompanija Star Sailor išleido albumą Silence is Easy. Jame galime rasti ir sėkmingiausią iki pačių dienų grupės singlą, kurio pavadinimas lygiai toks pat – Silence is Easy. Jungtinės karalystės singlų čartuose dainai pavyko užkopti iki 9 pozicijos.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas smulkiavaisių pomidorų tik 2,49 €, kilogramas didelių kriaušių Conference tik 1,59 €, kilogramas bananų tik 99 €, o 500 gramų nektarinų indelyje tik 2,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
3: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Kratas aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio, jo partietės Daivos Petkevičinės kabinetuose bei partijos būstinėje atlieka finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai. Kratos atliekamos vykdant tyrimą ar nebuvo sukčiaujama, kai minėti Seimo nariai savo automobilius nuomojo partijai ir tuo pačiu patys jais naudojosi. Okupantai rusai per didžiulę ataką nuo vakar vakaro iki šio ryto smogė Ukrainai 56 raketomis ir 675 dronais. Fiksuota, kad į taikinius 24 vietose pataikė 23 dronai ir 15 raketų. Dar 18 vietų nukrito dronų nuolaužos. Kyjeve sugriauta 18 devynaukščio butų, mažiausiai vienas žmogus žuvo, 19 buvo sužeista. Ženkliai didesnė premija Kauno Žalgirį užtikrino Eurolygos finalo ketvertą iškopusi Valencija. Ispanų klubas 81-64 nugalėjo Atėnų Panathinaikos ir laimėjo ketvirtfinalio seriją 3-2, bei neleido graikų klubui aplenkti Žalgirio galutinėje komandų rikiuotėje. Tiek kol kas išsamios žinios 10. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, galima perkūnija, temperatūra dieną apie 18 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Netrukus Rock FM eteryje nuskambės Home to Us, daina naujiena, kurioje išgirsite dvi muzikos legendas – Paulą McCartney ir Ringo Starą. Taip jums nepasigirdo, tai yra pirmas toks šių asmenų bendras darbas, kuris tikrai bus patalpintas į naują Sero Paul albumą iš studijos. Įvertinkite jį.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
5: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
6: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: FM. Lietuvoje 10 valandų, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai šį rytą dirba Seime ir partijos Nemuno aušra būstinėje. Atliekamos kratos šios partijos vadovo Remigijaus Žemaitaičio ir partietės Daivos Petkevičienės parlamentiniuose kabinetuose. Teisėsauga tiria automobilių nuomos partijai Nemuno aušra peripetijas. Aiškinamasi, ar nebūta sukčiavimo ir nusikaltimo, kai Žemaitaitis ir Petkevičienė savo automobilius nuomojo Nemuno aušrai ir kartu patys jais naudojo. Partija už automobilius mokėjo iš valstybės skirtų pinigų. Kol kas įtarimai niekam nepareikšti. Praėjusią naktį rusai į Ukrainą paleido beveik 700 dronų ir 56 raketas. Didžioji dalis buvo numušta. Per maždaug parą kovinių bepiločių paleista apie 1500. Padaryta žalos yra sugriovimų. Nukentėjo ir Kijevas. Vien sostinėje sužaloti mažiausiai 32 žmonės. Į Lietuvą su oficialiu vizitu atvyksta Suomijos prezidentas Aleksandras Stubas. Jis susitiks su Gitanu Nausėda, bus aptariami dvišaliai santykiai, regiono saugumas, gynybos pramonės plėtra, parama Ukrainai ir kiti svarbūs klausimai. Stubas susitiks ir su kitais Lietuvos valdžios atstovais viešės dvišalėme verslo forume. Panevėžio teismas sprendžia ar tenkinti paramediko nužudymų įtariamos Justinos Gaigalaitės norą eiti į laisvę. Buvusi paramediko žmona pageidauja, kad būtų panaikinta anksčiau jai skirta griežta kardomoji priemonė – 2 mėnesių trukmės suėmimas. Jos advokato teigimu tai esą per griežtas sprendimas. Moteris kaltės nepripažįsta. Pardavus alkoholį imituojančių gėrimų nepilnamečiams gali grėsti baudos, išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Už energinių bei nealkoholinių gėrimų, kurių pavadinime minimas alkoholis, pardavimą ar perdavimą nepilnamečiams siūloma bausti piniginėmis baudomis. Tokiam siūlymui Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė. Šiuo metu nepilnamečiai gali laisvai įsigyti nealkoholinio alaus, vyno ir kitų gėrimų turinčių alkoholio prekės ženklą. Siūloma, kad bauda už tokių gėrimų pardavimą nepilnamečiams siektų nuo 60 iki 120 eurų, o už jų perdavimą nuo 20 iki 50 eurų, tiek pat kaip ir už energinių gėrimų realizavimą 18 neturintiems jaunuoliams.
0: Šį vakarą paaiškės dar 10 Eurovizijos finalo dalyvių. Vakare vyks antrasis pusfinalis. Pirmojo metu išdalinta 10 kelialapių, dar 5 valstybių – Italijos, Prancūzijos, Vokietijos, Jungtinės karalystės ir Austrijos dainininkai šiemet į finalą pateko automatiškai. 25 šalių atstovai finale varžysi šeštadienį, tarp jų ir Lietuvos atstovas Lion Cika dainuojantis 6 kalbomis. Dabar Vilniuje ir Šiauliuose 9, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje 10 laipsnių šilumos. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose, galima perkūnija. Temperatūra įdienojus apie 18 laipsnių šilumos.
2: Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
0: Ras!

0: Mokslas šiandien.
1: Štai ir sulaukime žaibų ir griaustinių meto. Griaustiniai ir žaibai yra vienas didingiausių gamtos reiškinių ir jis kelia baimę, ko gero, visiems gyviems padarams. Net jei manote, kad nebijote griaustinio, greičiausiai audros metu vis vien pajuntate adrenalino pliūpsnį, na, bent jau sekundėj užgniaužia kvapą tikrai daugeliui. Griaustinis gąsdina ir daugumą naminių bei laukinių gyvūnų. Pastarieji, skirtingai nuo mūsų, turi ženkliai jautresnę uoslę, klausą ir kitus pojūčius, tad geba iš anksto nujausti artėjančią audrą. Pagal pokyčius atmosferos lėgyje, statinį elektrinį krūvį ir ozono kvapą, žemo dažnio, griaustinio garsus. Dauguma naminių gyvūnų šeimininkų yra pastebėję, kad jų augintinis, dar tik artinantis audrai, jau ima neramiai elgti, inkšti, o ėmus žaibuoti ar griaudyti, dreba, kartais elgiasi destruktyviai, ką nors graužia ar drasko, arba bėga slėptis į tamsų kampą. Mokslininkai pastebė, kad vieni naminiai gyvūnai beveik nereaguoja į audras, o kitiems gali išsivystyti net rimtos fobijos, nors vargu ar jiems namuose gręsia realus pavojus. Skirtingai nuo laukinių gyvūnų, gamtoje audros atsineša žaibų smūgius, krentančius medžius ir potvinius, todėl dauguma laukinių gyvūnų taip pat stengiasi susirasti prieglobstį. Beje, didesni laukiniai žolėdžiai ypač rizikuoja žūti nuo žaibo. Didžiausia problema, kad pavojus akivaizdoje jie buriasi ir glaudžiasi vienas prie kito. Pavyzdžiui, prieš kelerius metus rašyta apie atvejį Norvegijos nacionalinėme parke, kur ant kalnų plynaukštės vieno žaibo smūgio metu žuvo visas būrys – 323 elniai. Mokslininkai sako, kad jei šie gyvūnai būtų išsiskirstę po plynaukštę, dauguma jų veikiausiai išsigelbėtų. Dėl tų pačių priežasčių karvės yra vieni labiausiai per audras pažeidžiamų ūkinių gyvūnų. Kaip ir elniai, jos dažnai susispiečia į grupes ir žūsta dešimtimis. Pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos valstijose ūkininkai net draudžia savo bandas nuo žaibo iškrovų.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
5: Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų priklauso dainininkui Dwayne. Kalbu apie jo kūrinį Highway Robbery, kurį buvo galima rasti praėjusių metų albume. Tad kokiagi čia naujiena, paklausit? Ogi tokia, kad prie naujos šio kūrinio versijos prisijungė pats Lenis Kravicas. Pasiklausykime.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Kelias dėžės su dokumentais, taip pat voką iš Nemuno aušros būstinės šį rytą išnešė kratą atlikę finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai. Tiriant parlamentarų Remigijaus Žemaitaičio ir Daivos Petkevičinės automobilių nuomos partijos aplinkybės, kratos atliktos ir jų darbo vietose. Buvusiam Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovui Andrijui Jermakui šalies aukščiausiasis antikorupcinis teismas skyrė kardomąją priemonę suėmimą su teise būti paleistam už 2 milijonų 700 tūkstančių eurų užstatą. Teisėjas leido Jermaką suimti 2 mėnesiams. Sprendimas dar gali būti skundžiamas. Paaiškėjo antra Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio pora. Vilniaus ryto krepšininkai vakar Kėdainiuose nugalėjo Nevėžį 117-88, užkirto jam kelią į atkrintamąsias, bei užtikrino 8 vietą Jonavos komandai. Šį ketvirtfinalyje susitiks su reguliaraus sezono nugalėtoju Kauno Žalgiriu, kuris vakar Panevėžyje tik atkaklioje kovoje palaužė Lietkabelį 93-90. Tiek kol kas išsamios žinios 11. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, galima perkūnija, temperatūra dieną apie 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose Begonija 2,29 €. Dreamy dulkių siurblys šluota 279 €. O LG skalbyklė džiovyklė 389 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Love is gonna break you up. Reklama. Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Rock FM. Rock FM.
2: 11 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Teisėsauga šį rytą atliko kratas Nemuno Aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio namuose, partijos būstinėje ir kabinetuose Seime. Pareigūnai taip pat dirbo aušrietės Daivos Petkevičienės kabinete Seime bei bute Seimo viešbutyje. Tyrimas vyksta jau nuo kovo dėl galimo sukčiavimo. Siekiama nustatyti, ar nebuvo padarytas nusikaltimas, kai Žemaitaitis ir Petkevičienė savo automobilius nuomojo Nemuno Aušrai ir kartu patys jais naudojosi. Partija už automobilius mokėjo iš valstybės skirtų pinigų. Kol kas įtarimai niekam nepareikšti. Oficialusis Kijevas sako, kad praėjusią naktį rusų surengta ataka prieš Ukrainą viena didžiausių nuo karo pradžios 2022-aisiais. Ataka prasidėjo prieš maždaug parą ir vyko keliomis bangomis. Viena tokių buvo būtent naktį. Per maždaug parą skaičiuojama rusai į Ukrainą paleido per 1500 kovinių dronų, taip pat kelias dešimties raketų. Nors ukrainiečių oro gynyba daugelį taikinių numušė arba kitaip likvidavo, yra pataikymų. Bene pagrindinių taikinių pasirinkta Kijevas. Jame yra sugriautų pastatų, įskaitant daugiabučius. Gelbėtojų brigados dirba likviduoja atakos pasekmes iš nuolaužų traukia žmonės. Vien Kijeve kol kas pranešama apie 32 sužalotuosios. Aukų ir sužeistųjų skaičius dar gali augti. Pasirodžius pranešimams, kad Jungtinės valstijos sustabdė daugiau nei 4000 karių dislokavimą Europoje, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad tai padaryta siekiant įvertinti pajėgų išdėstymą mūsų žemynę. Pasak jo, naujausias Vašingtono žingsnis nesukuria papildomo nesaugumo Lietuvai. Leidinys The Wall Street Journal skelbia, kad šie kariai turėjo būti dislokuoti Lenkijoje pagal planinę rotaciją. Teigiama, kad dalis įrangos ir personalo jau buvo pakeliui į Europą. Apie tokį sprendimą pranešta po to, kai anksčiau šį mėnesį Pentagonas paskelbė apie 5000 karių išvedimą iš Vokietijos. Tuo tarpu Lietuvoje šiandien su oficialiu vizitu vieši Suomijos prezidentas Aleksandras Stubas, numatytas jo susitikimas su Gitanu Nausėda, pokalbiai dvišalės partnerystės, gynybos, ekonomikos klausimais. Likę 10 Eurovizijos finalininkų paaiškė šį vakarą, išsamiau pasakoja Kęstutis Sibenskas.
3: 15 šio dainų konkurso finalo dalyvių jau žinomi. Tai teisė dalyvauti finale be atrankos turinčios vadinamojo didžiojo ketverto šalys – Italija, Prancūzija, Vokietija ir Jungtinė karalystė. Taip pat konkurso šeimininkė Austrija bei geriausių dešimtuką pirmame pusfinalyje patekę dalyviai, tarp jų ir Lietuvos atstovas Lions IK. Šiandien dėl teisės varžytis poryt vykstančiame finale kovos dar 15 šalių atstovai. Tarp jų ir mūsų kaimynės Latvijos atlikėja Atvara, tiesa lažybų bendrovės jai pusfinalyje prognozuoja 11 vietą. O favoritais iš tų, kas pasirodė šiandien laikomi Danijos, Australijos, Rumunijos, Ukrainos atstovai.
2: Dabar Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose 11, Kaune ir Panevėžyje 12, o Alytuje 13 laipsnių šilumos. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose, galima perkūnija. Temperatūra dieną apie 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
2: Rock FM.

System of a Down lyderis Seržas Tenkianas visada garsėjo aiškia savo poziciją praktiškai visais aktualiais, visa apimančiais klausimais. Kartais ta pozicija buvo reiškiama per grupę, o kartais, kaip šiuo atveju, per solinius darbus. Sky Sober yra būtent Seržų kūrinys iš debiutinio solinio albumo. Tai daina apie didelę, niekur nedingstančią problemą – taršą ir globalinę atšilimą. Daina

0: Reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibenskas. Du telefonus ir kompiuterius iš aušiečių pirmininko Remigijaus Žemaitaičio namų, kelias dėžes su dokumentais, taip pat voką iš partijos būstinės paėmė kratas atlikę FNTT pareigūnai. Jie taip pat krėtė ir aušietės Daivos Petkevičinės darbo ir gyvenamąją vietas, bet pasak jos nieko nerado. Kratos atliktos, tiriant ar minėti parlamentarai, nesukčiavo nuomodami partijai savo automobilius. Nukentėjusiųjų per didžiulę okupantų rusų ataką prieš Kijevą skaičius viršijo 40, mažiausiai 2 žmonės žuvo, gelbėtojams iš daugiabučio griuvėsių pavyko išgelbėti apie 30 žmonių. Prezidento Volodymyro Zelenskio teigimo Putino pajėgos per parą Ukrainai smogė beveik 1600 dronų, beveik 60 raketų. Antrą trofėjų šiame sezone iškovojo Milano Interas. Italijos futbolo čempiono titulą jau užsitikrinęs klubas triumfavo ir šalies taurės turnyre. Intero futbolininkai finale 2-0 nugalėjo Romos Lazio komandą ir taurė iškovojo 10 kartą istorijoje. Tiek kol kas išsamios žinios 12. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, galima perkūnija, temperatūra dieną apie 18 laipsnių šilumos.

0: savaitės naujiena.
1: Šią savaitę, kaip niekada, Rock FM savaitės naujienų sąraše gausų bendrų darbų. Vieną tokį pavadintą, kad išgirsite jau netrukus. Tik pasakysiu, kad prie šios dainos įrašų prisidėjo tiek Black Veil Brides, tiek amerikiečių dainininkė Lili Czar. Kompanija įdomi, o ir pati daina jau čia. Kad...

0: Reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas smulkiavaisių pomidorų tik 2,49 €. Kilogramas didelių kriaušių Conference tik 1,59 €. Kilogramas bananų tik 99 €. O 500 gramų nektarinų indelyje tik 2,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
5: Rock FM.
6: Rock FM.
5: Rock FM. Rock FM.

0: Vidurdienis Lietuvoje eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė, sveiki. Teisėsauga šį rytą atliko kratas Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio namuose, partijos būstinėje ir kabinete Seime. Tikrintas ir Žemaitaičio bendrapartietės Daivos Petkevičienės kabinetas, dar butas Seimo viešbutyje. Tyrimas nuo kovo vyksta dėl galimo sukčiavimo. Siekiama nustatyti, ar nebuvo padarytas nusikaltimas, kai Žemaitaitis ir Petkevičienė savo automobilius nuomojo Nemuno aušrai ir kartu patys jais važinėjose. Partija už automobilius mokėjo iš valstybės skirtų pinigų. Tuo tarpu opozicijos atstovai sako, kad krato susijusio su Nemuno aušra ir šios partijos vadovu nestebina, o teisėsaugos veiksmai parlamente iš esmės tampa kasdienybę. Tuo tarpu socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė sako, kad situacija bloga, bet sprendžiant dėl koalicijos partnerių, reikėtų sulaukti teisėsaugos išvadų. Apie galimus pokyčius koalicijoje socialdemokratai žada apsispręsti per gegužę. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl masinių muštynių kilusių vakar Klaipėdos arenoje. Ten smurto protrūkis prasidėjo po Kauno Žalgirio ir vietos Neptūno rungtynių. Jos 93-90 baigėsi kauniečių naudai. Po žaidimo aistros iš aikštės persikėlė į tribunas, kur susirėmė abiejų komandų sirgaliai. Policija nustatinėja įtariamuosius, o žiniasklaida pažymi, kad minėtų komandų sirgaliai nuo seno konfliktuoja tarpusavyje. Lošimų namuose pernai pralošta 274 milijonai eurų, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Lošėjai už lošimus pernai iš viso įmokėjo 4 milijardus 890 milijonų eurų, o jiems buvo išmokėta 4 milijardai 616 milijonų eurų. Skirtumą 274 milijonus lošėjai pralošė. Tai 13% daugiau nei užpernai skaičiuoja lošimų priežiūros tarnyba. Jos duomenimis į biudžetą lošimų organizatoriai pernai sumokėjo 58 milijonus eurų mokesčio. Tai penktadaliu daugiau negu užpernai. Loterijų organizatoriai sumokėjo 29 milijonus eurų mokesčio. Tai 12% daugiau nei prieš dvejus metus.
0: Latvijoje rimta politinė krizė. Žlugo vyriausybė, kai premjerė Evika Silina nutarė atsistatydinti. Skandalas prasidėjo į Latviją neseniai įskridus dronams. Premjeriai pareiškus nepasitikėjimą gynybos ministru, šiam atsistatydinus, o po to premjeriai susipyko su koalicijos partneriais ir pačiai nutarus trauktis iš pareigų. Šalies prezidentas Edgaras Rinkevičius sako, kad šiuo metu Latvija negali sau leisti nestabilumo, todėl ragina politikus kuo greičiau rasti išeiti iš krizės. Tuo metu oficialusis Kijevas sako, kad rusiškų raketų paleidimo grėsmė lieka ir šiandien. Masinė ataka prasidėjo prieš daugiau nei parą. Per šį laiką Rusai į Ukrainą paleido per 1500 kovinių dronų, kelias dešimtis raketų, yra sugriovimų tesiami gelbėjimo darbai. Ir orai. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose. Galima perkūnija. Temperatūra dieną apie 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Noriu nuolaidų dienos. Nordikoje. Gegužės 15-17. 3 dienos nuolaidų iš pardavimų ir geriausių pasiūlymų visame prekybos slėnyje. Pasimatome Vikingų gatvė 3, Vilnius.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas smulkiavaisių pomidorų tik 2,49 €. Kilogramas didelių kriaušių konferens tik 1,59 €. Kilogramas bananų tik 99 €. O 500 gramų nektarinų indelyje tik 2,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Rock FM.

0: Rusija pasirodys gausybę pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
1: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose begonija 2,29 €, Dreamy dulkių siurblys šluota 279 €, o LG skalbyklė džiovyklė 389 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Praėjusią savaitę The Rolling Stones numetė tikrą muzikinę bombą. Žinia apie tai, kad vasarą išleis dar vieną naują albumą iš studijos. Vadinsis jis Foreign Tongues ir pasirodys tiksliai Liepos 10 dieną. Country laukia

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Per kratas užrėčių adoriumi Gaužimai Taičio namuose Seimo kabinete ir partijos būstinėje teisės saugos pareigūnai paėmė telefonus, kompiuterius, kelias dėžes su dokumentais. Griuvo Latvijos vyriausybė, šalies premjerė Vika Silinė paskelbė apie atsistatydinimą. Kabinetas laikinai vykdys pareigas iki naujų ministrų patvirtinimo. Pasak premjerės, krizę sukėlė partiniai koalicijos partnerių nesutarimai dėl naujo kandidato į gynybos ministro postą. Ankstesniam buvo pareikštas nepasitikėjimas po incidentų su Latvijos oro erdvė pažeidusiais dronais ir šis paliko postą. Policija sulaikė dar vieną kontrabandinių cigarečių gabenimą ir platinimą organizavusią grupuotę. Atliktos kratos įtarimai pareikšti penkiems asmenims. Maisto ir veterinarijos tarnyba kartu su maisto pristatymo platformomis Bolt Food ir Volt nutarė stiprinti į namus pristatymo maisto saugos ir higienos kontrolę. Tuimtas nuspręsta padaugėjus gyventojų skundų apie galimus netinkamo maisto pristatymo atvejus. Šiuo metu tiek, įsame žinios pirmą. Rytoj vietomis galimi trumpi lietūs per kūnyje. Naktį bus 3-8 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršių lengvos šalnos. Diena 17-22, kuršių nerijoje apie 15 laipsnių šilumos.
1: Rock

0: my life.
1: Reklama. Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: FM. Lietuvoje 13 valandų, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Teisėsauga atliko kratas Nemuno Aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio namuose, partijos būstinėje ir kabinete Seime. Tikrintas ir Žemaitaičio bendrapartietės Daivos Petkevičienės kabinetas, dar butas Seimo viešbutyje. Pareigūnai tiria galimą sukčiavimą, kai politikai savo automobilius nuomojo partijai ir kartu patys jais naudojosi. Partija už automobilius mokėjo iš valstybės skirtų pinigų. Panevėžio teismas atmetė paramediko nužudimų įtariamos Justinos Gaigalaitės išreikštą pageidavimą eiti į laisvę. Jos advokatas prašė panaikinti anksčiau skirtą 2 mėnesių suėmimą, esą tai per griežta bausmė. Kaltės nepripažįstanti moteris šiandien buvo atvežta į teismo patalpas Panevėžyje, veidą nuo kamerų slėpė. Kokios pozicijos laikosi įtariamoji, prokurorai nekomentavo. Pareigūnai sulaikė grupę asmenų organizavusią kontrabandinių cigarečių gabenimą ir platinimą. Atliktos 24 kratos 2 asmenims pareikšti įtarimai, jie sulaikyti. Per kratas rytų Lietuvoje ir sostinės regione rasta apie 10 tūkstančių pakelių įvairių rūkalų, be to aptiktas ginklas ir šovinių. Pasak teisėsaugos, tęsiant tyrimą įtariamųjų ratas gali plėstis. Mažiausiai 3 žmonės žuvo 10 laikomi dingusiais be žinios raketai pataikius į daugiabutį Kijeve. Sugriuvo viena laiptinė nuo 1-9 aukšto. Oficialusis Kijevas sako, kad rusiškų raketų paleidimo grėsmė lieka ir šiandien. Masinė ataka prasidėjo prieš daugiau nei parą. Per šį laiką rusai į Ukrainą paleido per 1,5 tūkstančio kovinių dronų 10 raketų. Nors oro gynyba veikė gerai, yra pataikymų įvairiose vietose šalyje tesiami gelbėjimo darbai. Latvijoje rimta politinė krizė, žlugo vyriausybė, kai premjerė Evika Silina nutarė atsistatydinti. Skandalas prasidėjo į Latviją neseniai įskridus dronams. Premjeriai pareiškus nepasitikėjimą gynybos ministru, šiam atsistatydinus, o po to premjeriai susipyko su koalicijos partneriais ir pačiai nutarus trauktis iš pareigų. Šalies prezidentas Edgaras Rinkevičius sako, kad šiuo metu Latvija negali sau leisti nestabilumo, todėl ragina politikus kuo greičiau rasti išeitį iš krizės. Likę 10 Eurovizijos finalininkų paaiškės šį vakarą. Išsamiau Kęstutis Ibanskas.
1: 15 šio dainų konkurso finalo dalyvių jau žinomi. Tai teisė dalyvauti finale be atrankos turinčios vadinamojo didžiojo ketverto šalys – Italija, Prancūzija, Vokietija ir Jungtinė karalystė, taip pat konkurso šeimininkė Austrija bei geriausių 10 pirmame pusfinalyje patekę dalyviai, tarp jų ir Lietuvos atstovas Lions IK. Šiandien dėl teisės varžytis poryt vykstančiame finale kovos dar 15 šalių atstovai, tarp jų ir mūsų kaimynės Latvijos atlikėja Atvara, tiesa lažybų bendrovės jai pusfinalyje prognozuoja 11 vietą, o favoritais iš tų, kas pasirodė šiandien laikomi Danijos, Australijos, Rumunijos, Ukrainos atstovai.
0: Ir orai. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose. Galima perkūnija. Temperatūra dieną apie 18 laipsnių šilumos.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.

0: Soul Asylum Misery kartu žinoma su Runaway Train sudaro garsiausių šios grupės kūrinių tandemą. Misery puikiai atitiko to meto grupės narių nuotaikas. 90-aisiais ne tik Soul Asylum buvo patekusi į savotišką varginančią rutiną. Šalia sėkmės buvo ir milžiniškas tempas bei pervargimas. Grupės lyderis tai pavadino sekinančių fabriku, o savo jausmus sudėjo į dainą Misery.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitinėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
2: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Vilniaus ugdymo įstaigoms išplatinta melaginga informacija apie neva kylančią antiviruso plitimo grėsmę. Suklastotas elektroninis laiškas siūstas prisidengiant Nacionalinio visuomenės sveikatos centro vardu. Jo specialistai pabrėžia, kad jokių panašių laiškų niekam nesuntė, o minėta informacija yra nepagrįsta ir klaidinanti. Per kratas užriečių vado Remigijaus Žemaitaičio namuose, Seimo kabinete ir partijos būstinėje teisėsaugos pareigūnai paėmė telefonus, kompiuterius, kelias dėžes su dokumentais. Kratos atliktos tyrint galimą sukčiavimą nuomojant partijai automobilius. Rusijai surengus didžiulę dronų ir raketų ataką prieš Ukrainą sostinėje Kijeve žuvusių skaičius išaugo iki 3, o sužalotų civilių perkopė 40. Po drono smūgio sugriuvus daugiabučio konstrukcijoms apie 10 žmonių dar laikomi dingusiais. Nukentėjusių yra ir žalos infrastruktūrai padaryta ir Odesoje, Charkive, Černigive, Poltavos srityse. Per naktį Rusija iš viso paleido į Ukrainą per 100 raketų ir beveik 700 dronų. Šiuo metu tiek įsame žinios antra. Rytoj vietomis galimi trumpi lietūs per kūniją. Naktį bus 3-8 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršių lengvos šalnos. Diena 17-22, kuršių nerijoje apie 15 laipsnių šilumos.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Praėjusios savaitės penktadienį, o tai buvo gegužės 8-oji, naują albumą vardu Wyatt išleido kompanija Basement. Svarbu paminėti, kad paskutinis toks kartas buvo nutikęs dar prieš 8 metus, tad džiaugtis reikėtų labiau nei labai. Rock FM savaitės naujienų sąraše šviežias Basement singlas Time Waster.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Rock FM. Rock FM.
3: 14 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Teisėsaugai šį rytą atlikus kratas Nemuno Aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio namuose, partijos būstinėje ir kabinete Seime, socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, esą tai nelems sprendimo dėl tolesnio aušriečių darbo koalicijoje. Esą bus remiamasi bendru politiniu vertinimu. Sprendimą dėl koalicijos ateities Sinkevičius žadėjo per šį mėnesį. Savo ruoštų prezidentas Gitanas Nausėda, komentuodamas šio ryto kratas, teigia, esą aušriečių buvimas koalicijoje yra nuolatinis, nesibaigiantis skandalų, istorijų ir bylų ritinys. Priminsiu, pareigūnai tiria galimą sukčiavimą, kai Žemaitaitis bei bendrapartietė Daiva Petkevičienė savo automobilius nuomojo partijai ir kartu patys jais naudojosi. Partija už automobilius mokėjo iš valstybės skirtų pinigų. Naujausi dronų incidentai, kai Baltijos šalis ir Suomija įskrenda nuo kurso nukreipę ukrainietiški dronai, primena oro gynybos stiprinimo svarbą, sako Vilniuje susitikę Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda ir Suomijos vadovas Aleksandras Stubas. Pasakiu, būtina kuo greičiau užfiksuoti tokius pažeidimus, gebėti numušti bepiločius. Stubas priduria, esą modernizuojant oro gynybos sistemas, svarbu pasinaudoti ir Ukrainos patirtimi. Tuo metu Kyjive daugėja nukentėjusiųjų per praėjusios nakties Rusijos dronų ir raketų atakas. Tęsiant gelbėjimo darbus rastas dar vienas žuvęs žmogus. Tad aukų skaičius jau siekia 4. Dar 44 žmonės sužeisti. Kaip skelbta, raketai pataikius į daugiabutį, sugriuvo viena laiptinė nuo 1 iki 9 aukšto. Masinė ataka Ukrainos sostinėje tęsiasi jau daugiau nei parą. Kauno ligoninėje surengtos pratybos, kaip valdyti padėtį susiklošius ekstremaliai situacijai, išsamiau Irena Maksimova.
4: Kaune surengtos ekstremalių situacijų valdymo pratybos. Pagal scenarijų, Kauno ligoninėje imituotas taigi ir intensyvi masinė nelaimė. Į gydymo įstaigą vienu metu kariuomenės sraigtasparniu gabenta didelė grupė sužeistųjų, tuo pat metu realiomis sąlygomis buvo testuojami pacientų priėmimo, gydytojų ir medicinos priemonių pasiskirstimo, logistikos ir tarnybų tarpusavio reagavimo procesai. Anot ligoninės atstovų didžiausias iššūkis tokiose situacijose – staigus pacientų srauto padidėjimas, o pratybos leidžia įvertinti realų pasirengimo lygį ir gebėjimą greitai reaguoti riboto laiko sąlygomis.
3: Tautvydas Sabonis pripažintas geriausiu Didžiosios Britanijos pagrindinės lygos treneriu. Pirmą sezoną London Lions vadovaujantį 33 lietuviui socialiniuose tinkluose pasveikino pats klubas. Sabonio auklėtiniai solidžiai rungtyniavo visą sezoną, reguliariajame čempionate užėmė pirmą vietą, o šį sekmadienį finale susitiks su Češyro Phoenix. Šį sezoną Lions taip pat triumfavo Didžiosios Britanijos taurės varžybose. Ir orai. Šiuo metu Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 15 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje galimos šalnos, dieną oras šils nuo 17 iki 22 laipsnių, kuršių nerijoje bus apie 15.

0: reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Reklama.
1: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
2: Rock FM.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: See You in Hell, štai taip vadinasi naujai pasirodžiusi Papa Roach daina. Tiesa, šalia grupės čia randame dar vieną asmenį su Orai Čerukata, geriau žinoma kaip Hanuman Kind. O jis yra Indijoje gimęs dainų kūrėjas, dainininkas ir dargi reperis. Sąjunga sudaryta į

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Sprendimą dėl koalicijos nulems neteisėsaugos veiksmai, o bendras padėties vertinimas, sako socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius, komentuodamas kratas Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio ir jo pavaduotojos kabinetuose Seime, partijos būstinėje ir namuose. Socdemai dėl tolesnio darbo su aušriečiais apsispręs artimiausiu metu, sako Sinkevičius. Iš Jungtinių valstybių pusės atsiranda spaudimas atnaujinti baltarusiškų trašų tranzitą per Lietuvą, užsimena užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Savo ruoštu Seimo pirmininkas Juozas Olekas tvirtina, kad Lietuvos pozicija dėl baltarusiškų trašų tranzito pasikeistų tik tuo atveju, jei Baltarusija pakeistų savo vykdomą politiką. O Rusijai surengus didžiulę dronų raketų ataką prieš Ukrainą, sostinėje Kijeve žuvusiųjų skaičius išaugo iki 5, sužalota apie 40 civilių. Žalos padaryta ir Odesoje, Charkive, Černykivo, Poltavos srityse. Hersone rusų dronas atakavo Jungtinių tautų humanitarinės misijos automobilį. Minint pilietinio pasipriešinimo dieną, šiandien šalyje vyksta nacionalinis pilietiškumo egzaminas. Jį laikyti galima internetu iki 18 valandos. Šiuo metu tiek įsame žinios trečią. Rytoj vietomis galimi trumpi lietūs per kūnyje. Naktį bus 3-8 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršių lengvos šalnos. Diena 17-22, kuršių nerijoje apie 15 laipsnių šilumos.
0: Rock

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Štai ir sulaukime žaibų ir griaustinių meto. Griaustiniai ir žaibai yra vienas didingiausių gamtos reiškinių ir jis kelia baimę, ko gero, visiems gyviems padarams. Net jei manote, kad nebijote griaustinio, greičiausiai audros metu vis vien pajuntate adrenalino pliūpsnį. Na, bent jau sekundę užgniaužia kvapą tikrai daugeliui. Griaustinis gąsdina ir daugumą naminių bei laukinių gyvūnų. Pastarieji, skirtingai nuo mūsų, turi ženkliai jautresnę uoslę, klausą ir kitus pojūčius, tad geba iš anksto nujausti artėjančią audrą. Pagal pokyčius atmosferos lėgyje, statinį elektrinį krūvį ir ozono kvapą, žemo dažnio, griaustinio garsus. Dauguma naminių gyvūnų šeimininkų yra pastebėję, kad jų augintinis, dar tik artinantis audrai, jau ima neramiai elgtis, inkšti, o ėmus žaibuoti ar griaudyti, dreba, kartais elgiasi destruktyviai, ką nors graužia ar drasko, arba bėga slėptis į tamsų kampą. Mokslininkai pastebė, kad vieni naminiai gyvūnai beveik nereaguoja į audras, o kitiems gali išsivystyti net rimtos fobijos, nors vargu ar jiems namuose gresia realus pavojus. Skirtingai nuo laukinių gyvūnų, gamtoje audros atsineša žaibų smūgius, krentančius medžius ir potvinius, todėl dauguma laukinių gyvūnų taip pat stengiasi susirasti prieglobstį. Beje, didesni laukiniai žolėdžiai ypač rizikuoja žūti nuo žaibo. Didžiausia problema, kad pavojus akivaizdoje jie buriasi ir glaudžiasi vienas prie kito. Pavyzdžiui, prieš kelerius metus rašyta apie atvejį Norvegijos nacionalinėme parke, kur ant kalnų plynaukštės vieno žaibo smūgio metu žuvo visas būrys – 323 elniai. Mokslininkai sako, kad jei šie gyvūnai būtų išsiskirstę po plynaukštę, dauguma jų veikiausiai išsigelbėtų. Dėl tų pačių priežasčių karvės yra vieni labiausiai per audras pažeidžiamų ūkinių gyvūnų. Kaip ir elniai, jos dažnai susispiečia į grupes ir žūsta dešimtimis. Pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos valstijose ūkininkai net draudžia savo bandas nuo žaibo iškrovų.
2: Rock FM.

0: 15 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Gamtinės dujos būtiniams vartotojams nuo Liepos turėtų brangti vidutiniškai 4 centais už kubą, o visuomeninė elektra 2 centais už kilovatvalandę, skelbia energetikos reguliavimo tarybos vadovas Renatas Pocius. Skaičiuojama, kad mažiausiai iki 300 kubinių metrų dujų per metus suvartojantys žmonės už kubą mokės nebe 89, o 93 centus. Tuo metu iki 20 tūkstančių kubų suvartojantiems gyventojams dujos brangtų nuo dabartinių 65 iki 69 centų. Populiariausios vienos laiko zonos visuomeninės elektros kilovatvalandės kaina auks iki 24 centų. Pažeidžiami vartotojai vietoj 18 centų mokės 20. Po teisinės neliečiamybės panaikinimo buvęs premjeras Seimo narys Gintautas Paluckas šią popietę atvyko į specialiųjų tyrimų tarnybą. Ta patvirtino įstaigos atstovė. Daugiau detalių kol kas nepateikiama. Imunitetas Paluckui panaikintas prokuratūros prašymu, kad teisėsauga galėtų pareikšti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Iš Jungtinių valstijų pusės atsiranda spaudimas atnaujinti baltarusiškų trašų tranzitą per Lietuvą, sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Savo ruoštų Seimo pirmininkas Juozas Olekas tvirtina, esą Lietuvos pozicija dėl baltarusiškų trašų tranzito pasikeistų tik tuo atveju, jeigu Baltarusija pakeistų savo vykdomą politiką. Tuo metu Pekine viešintis Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pakvietė Kinijos lyderį Si Dzinpiną su žmona rugsėjo pabaigoje apsilankyti Baltuosiuose rūmuose. Apie tai Trumpas pranešė per valstybinį banketą po derybų Pekine. Jis pridūrė, esą pokalbiai su Si ir visa Kinijos delegacija buvo itin pozityvus ir produktyvus. Kinijos vadas savo ruoštų pareiškė, esą jo šalies pažanga gali eiti koja kojon su Trumpo siekiu padaryti Ameriką vėl didžią. Latvija ištiko rimta politinė krizė, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Latvijos koalicinė vyriausybė neatlaikė dronų išbandymo. Šalies premjerė Vika Silinė šiandien paskelbė apie atsistatydinimą. Kabinetas laikinai vykdys pareigas iki naujų ministrų patvirtinimo. Pasak premjerės, krizę sukėlė partiniai koalicijos partnerių nesutarimai dėl naujo kandidato į gynybos ministro postą. Ankstesniam buvo pareikštas nepasitikėjimas po incidentų su Latvijos oro erdvę pažeidusiais dronais ir šis paliko postą. Latvijos prezidentas rytoj rengia susitikimą su visų Sąjungos frakcijų atstovais. Edgaras Rinkevičius sprendimo tikisi kuo greičiau. Naujo parlamento rinkimai Latvijoje vyks jau po kelių mėnesių spalį.
0: Minint pilietinio pasipriešinimo dieną, šiandien visoje šalyje vyksta nacionalinis pilietiškumo egzaminas. Jį laikyti galima internetu iki 18 valandos. Ir orai. Šiuo metu Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 15 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje galimos šalnos, dieną oras šils nuo 17 iki 22 laipsnių, Kuršių nerijoje bus apie 15.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
2: Rock

0: Jei jau esate ką nors girdėję apie Bon Jovi, esate girdėję ir vieną didžiausių grupės hitų It's My Life. Šią dainą 2000-aisiais grupė išleido po 5 metus užsitęsusios tylos. Akivaizdu, kad gerbėjams buvo ko laukti. It's My Life iš karto okupavo pirmasias pozicijas topuose net 8 šalyse. Dar 10 valstybių buvo pirmose topų dešimtukose. Tai daina skambėjusi ir didžiausiuose planetos renginiuose ir visada atliekama grupės koncertų metu. Tikrų tikriausias hitas – Bon Jovi, It's My Life.
1: Daina su

0: Reklama.
1: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose Begonija 2,29 €. Dreamy dulkių siurblys šluota 279 €. O LG skalbyklė džiovyklė 389 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai aš Irena Maksimova. Prezidentas vetavo Seimo priimtą Klaipėdos jūrų uosto įstatymą. Gitano Nausėdos nuomonė pakeitimai sudarė galimybės Lietuvos teritorijai plaukti laivams su branduoliniu ginklu, jei tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Tuo tarpu konstitucijoje yra įtvirtintas draudimas masinio naikinimo ginklams būti mūsų šalyje. Vilniaus ugdymo įstaigoms išplatinta melaginga informacija apie neva kylančią antiviruso plitimo grėsmę. Suklastotas elektroninis laiškas siūstas prisidengiant Nacionalinio visuomenės sveikatos centro vardu. Jo specialistai pabrėžia, kad jokių panašių laiškų niekam nesiuntė, o minėta informacija yra nepagrįsta ir klaidinanti. Sukanka 54 metai nuo prieš sovietų režimą protestavusio Romo Kalantos žūties, minint sukaktį Kaune miesto sodo prieigose surengtas nemokamos koncertas. Šį vakarą paaiškės dar 10 Eurovizijos dainų konkurso finalininkų. Antrajame pusfinalyje pasirodys 15 atlikėjų. Tarp 10 patekusių į finalą iš pirmo pusfinalio, kaip žinome, yra ir Lietuvos atstovas Lansyka. Eurovizijos finalas šeštadienį. Šiuo metu tiek įsame žinios ketvirtą. Rytoj vietomis galimi trumpi lietūs per kūnyje. Naktį bus 3-8 laipsnai šilumos, kai kur dirvos paviršių lengvos šalnos. Dieną 17-22, kuršių nerijoje apie 15 laipsnių šilumos.

0: Savaitės naujiena.
1: Netrukus Rock FM eteryje nuskambės Home to Us, daina naujiena, kurioje išgirsite dvi muzikos legendas – Paulą McCartney ir Ringo Starą. Taip, jums nepasigirdo, tai yra pirmas toks šių asmenų bendras darbas, kuris tikrai bus patalpintas į naują Sero Paul albumą iš studijos. Įvertinkite jį.

0: reklama. Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Rock FM.
5: Rock FM.
4: Rock FM.

0: Reklama.
1: Tomas vėl pasiuto. 5 pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
2: Rock FM. Rock FM.
3: 16 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Lietuvoje ieškomi vagystėmis iš bankomatų Latvijoje įtariami asmenys. Pasak policijos, kaimyninė šalies pareigūnai informavo, kad įtariami ilgapirščiai paspruko iš Latvijos link Lietuvos. Pasvalio rajone jau rastas įtariamųjų automobilis, dabar ieškoma ir jų pačių. Pastebėjus įtariamuosius, kurių nuotraukomis dalyjamasi ir internete, policija prašo skambinti 112. Prezidentas Gitanas Nausėda vetavo praėjusią savaitę Seimo priimtą Klaipėdos jūrų uosto įstatymą. Pasak šalies vadovo, parlamento patvirtintas projektas leistų į šalies teritoriją įplaukti laivams su branduoliniu ginklu, kai tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Visgi, pasak Nausėdos, konstitucijoje įtvirtintas draudimas šalyje būti masinio naikinimo ginklams neturi jokių išimčių. Seimo prašoma įstatymą svarstyti pakartotinai ir minėtą dalį pakeisti. Teisėsaugai šįryt atlikus kratas Nemuno Aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio namuose, partijos būstinėje ir kabinete Seime, socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, kad tai nelems sprendimo dėl tolesnio Aušriečių darbo koalicijoje. Esą bus remiamasi bendru politiniu vertinimu. Sprendimą dėl koalicijos ateities Sinkevičius žadėjo per šį mėnesį. Priminsiu, pareigūnai tiria galimą sukčiavimą, kai Žemaitaitis bei bendrapartietė Daiva Petkevičienė savo automobilius nuomojo partijai ir kartu patys jais naudojosi. Partija už automobilius mokėjo iš valstybės skirtų pinigų. Daugėjant klientų skundų, ketinama atidžiau tikrinti į namus pristatomo maisto kokybę. Išsamiau Irena Maksimova.
4: Maisto ir veterinarijos tarnyba kartu su maisto pristatymo platformomis Bolt Food ir Volt sutarė stiprinti į namus pristatomo maisto saugos ir higienos kontrolę. Tuo imtis nuspręsta padaugėjus gyventojų skundų apie galimus netinkamo maisto pristatymo atvejus. Todėl tarnyba ir platformų valdytojai sutarė skatinti kurjerius laikytis būtinų higienos reikalavimų, rengti jiems mokymus apie maisto saugą, gerinti jo vežimo sąlygas bei greičiau reaguoti į vartotojų pastabas. Be dėmesio neliks ir maisto gaminimo grandis. Numatoma tikrinti ir vertinti, ar pakankamai prižiūrimas maisto perdavimas kurjeriams, pastebėjus, kad užsakymą priimantis išvežiotojas nesilaiko higienos ar nusidėvėjusi jo įrangą, maisto gamintojas turi tokį kurjerį atšaukti ir perduoti užsakymą tam tinkamai pasiruošusam darbuotojui.
3: Jau šį vakarą paaiškės dar 10 Eurovizijos finalo dalyvių. 22 val. Vyks antrasis konkurso pusfinalis. Pirmajame vietas finale užsitikrino taip pat 10 šalių, tarp jų ir Lietuvos atstovas Lion Sika. Automatiškai be atrankos finale pasirodys Italija, Prancūzija, Vokietija, Jungtinė karalystė ir šeimininkė Austrija. Finalas vyks šeštadienį. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, vietomis galimo šalnos, dieną oras šils nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje iki 16 laipsnių. O šiuo metu Klaipėdoje 11, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 16, Vilniuje 17, Alytuje 18 laipsnių.

0: Reklama.
1: Norių nuolaidų dienos Nordikoje. Gegužės 15-17. 3 dienos nuolaidų iš pardavimų ir geriausių pasiūlymų visame prekybos slėnyje. Pasimatome Vikingų gatvė 3 Vilnius.
2: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optija optikose. Tik šią savaitę visose Optijo optikose ir Optijo LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optijo LT.
0: Rock FM.

0: reklama. Iki gegužės 17 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 10,99 €. Kilogramas atšaldytos auksaspalvės dorados tik 9,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Bei kilogramas kiaulienos nugarinės su kaulu tik 3,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
3: Rock FM. Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų priklauso dainininkui Dwayne. Kalbu apie jo kūrinį Highway Robbery, kurį buvo galima rasti praėjusių metų albume. Tad kokiagi čia naujiena, paklausit? Ogi tokia, kad prie naujos šio kūrinio versijos prisijungė pats Lenis Kravicas. Pasiklausykime.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Teisėsauga ekspremjerui Gintautui Paluckui pateikė įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Šiandien jis apsilankė specialiųjų tyrimų tarnyboje. Nors sulaukė oficialių įtarimų, Paluckas trauktis iš Seimo ir toliau neketina. Politikas kaltenėgi ir sako galintis pagrįžti lėšas, iš kurių įsigijo turto. Tuo tarpu per kratas užriečių vado Remigijaus Žemaitaičio namuose, Seimo kabinete ir partijos būstinėje teisėsaugos pareigūnai paėmė telefonus, kompiuterius, kelias dėžes su dokumentais. Kratos atliktos tyrint galimo sukčiavimą nuomojant partijai automobilius. Rusijai surengus didžiulę dronų ir raketų ataką prieš Ukrainą sostinėje Kyjeve, žuvusiųjų skaičius išaugo iki 7, sužalota apie 40 civilių. Dujos gyventojams nuo Liepos gali brangti 4 centais už kubą, o visuomeninė elektra 2 centais už kilovatvalandę, sako energetikos reguliavimo tarybos atstovai. Minint pilietinio pasipriešinimo dieną, šiandien šalyje vyksta nacionalinis pilietiškumo egzaminas. Jį laikyti galima internetu iki 18 valandos. Šiuo metu tiek įsame žinios 5. Rytoj vietomis galimi trumpi lietūs per kūnyje. Naktį bus 3-8 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršių lengvos šalnos. Diena 17-22, kuršių nerijoje apie 15 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
1: Pakeitinė mašina su e-drauda.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Rock FM. Rock FM.
3: 17 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Buvusiam premjerui Seimo nariui Gintautui Paluckui pareikšti įtarimai dėl neteisėto praturtėjimo. Šį faktą politikas patvirtino pats po apsilankimo specialiųjų tyrimų tarnyboje. Ten Paluckas parodymų nedavė, nes patie žodžiai jis jau 3 kartus davė parodymus kaip specialusis liudytojas. Priminsiu, bylos duomenimis Paluckas su žmona neaiškiomis pajamomis galėjo įgyti beveik 345 tūkstančių eurų vertės turto, nekilnojamojo turto automobilių vertybinių popierių. Politikas kaltę neigia ir sako galintis pagrįsti lėšas. Nuo metų vidurio daugiau mokėsime už dujas ir elektrą, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
4: Dujos gyventojams nuo Liepos gali brangti 4 centais už kubą, o visuomeninė elektra 2 centais už kilovatvalandę, sako energetikos reguliavimo tarybos vadovas Renatas Pocius. Pirminiais skaičiavimais nuo metų vidurio dujas naudojantiems maistų ruošti vartotojams kubo kaina didėtų nuo 89 iki 93 centų, o suvartojantiems daugiau nuo 65 iki 69 centų. Visuomeninėme tiekime esantiems gyventojams elektros tarifas didėtų nuo 22 iki 24 centų, pažeidžiamiausiams nuo 18 iki 20 centų. Elektros tarifas vartotojams paprastai nustatomas 2 kartus per metus, tačiau jį galima perskaičiuoti kas ketvirtį, jei rinkose itin pasikeistų energijos išteklių kainos.
3: Žuvusiųjų per praėjusias nakties Rusijos dronų raketų ataką Kyjive padaugėjo iki 7. Tęsiant gelbėjimo darbus, po griuvėsiais rasti dar keli žmonės. Tarp aukų vienas vaikas, dar per 40 žmonių sužeista. Kaip skelbta, raketai pataikiusi daugiabutį, sugriuvo viena laiptinė nuo 1 iki 9 aukšto. Masinė ataka Ukrainos sostinėje tęsiasi jau daugiau nei parą. Pekine viešintis Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pakvietė Kinijos lyderį Si Dzinpiną su žmona rugsėjo pabaigoje apsilankyti Baltuosiuose rūmuose. Apie tai Trumpas pareiškė per valstybinį banketą po derybų Pekine. Jis pridūrė, esą pokalbiai su Si ir visa Kinijos delegacija buvo itin pozityvus ir produktyvus. Kinijos vadas savo ruoštų pareiškė, esą jo šalies pažanga gali eiti koja kojon su Trumpo siekiu padaryti Ameriką vėl didžią. Jau rytoj pradės kursuoti šaltibarščių traukinys. Pasak bendrovės LTG Link, juo iki pat vasaros pabaigos bus galima važiuoti 3 kartus per dieną maršrutu Vilnius-Mockava-Vilnius. Rožiniais akcentais dekoruotas traukinys stos Lentvaryje, Žasliuose, Kaišiadoryse, Kaune, Kazlų Rūdoje bei Marijampolėje. Ši iniciatyva atsirado kaip sostinėje vykstančio šaltibarščių festivalio tasa. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, vietomis galimo šalnos, dieną oras šils nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje iki 16 laipsnių. O šiuo metu Klaipėdoje 11, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 16, Vilniuje 17, Alytuje 18 laipsnių.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose begonija 2,29 €, Dreamy dulkių siurblys šluota 279 €, o LG skalbyklė džiovyklė 389 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 1,5 litro persiko skonio šaltos arbatos Nesty tik 1,19 €. 30% nuolaida prieskoniams, perkant 2 ar daugiau. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 50% nuolaida tualetiniam popieriui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, 10 hitų, 1000 širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus kalnų parkas, birželio 23.

0: Rock FM dainų sušauktukų sąrašas džiaugiasi dar viena daina. Ir šį kartą ji priklauso kompanijai iš Olandijos Kensington. Populiariausiai ji, žinoma, gimtoje žemėje ir kažkur netoli aplink. O vienas garsiausių josios darbų yra Done With It. Dainos mintis užfiksuota pavadinime. Pagrindiniam veikėjui nusibodo antra pusė. Nusibodo santykiai ir jis sako, viskas, man jau gana. Done With It.
1: Daina sušauktuku.

0: Girdžiu, gyvenu.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: FM. Rock FM. Sveiki, čia radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentas vetavo praėjusią savaitę Seimo priimtą Klaipėdos jūrų uosto įstatymą ir grąžino jį svarstyti iš naujo. Gitano Nausėdos nuomonė pakeitimai sudarė galimybes į Lietuvos teritoriją įplaukti ir laivams su branduoliniu ginklu, jei tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Tuo tarpu konstitucijoje yra įtvirtintas draudimas masinio naikinimo ginklams būti mūsų šalyje. Sprendimą dėl koalicijos nelems ne vienas ar kitas teisėsaugos procesinis veiksmas, o bendras padėties vertinimas, sako socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius, komentuodamas šiandien pareigūnų atliktas kratas užriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio ir jo pavaduotojos kabinetuose Seime, partijos būstinėje ir namuose. Griuvo Latvijos vyriausybė, šalies premjerė Vika Silinė paskelbė apie atsistatydinimą. Kabinetas laikinai vykdys pareigas iki naujų ministrų patvirtinimo. Pasak premjerės, krizę sukėlė partiniai koalicijos partnerių nesutarimai dėl naujo kandidato į gynybos ministro postą. Ankstesniam buvo pareikštas nepasitikėjimas po incidentų su Latvijos oro erdvę pažeidusiais dronais ir šis paliko postą. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 6. Rytoj vietomis galimi trumpi lietūs per kūnyje. Naktį bus 3-8 laipsnai šilumos, kai kur dirvos paviršių lengvos šalnos. Diena 17-22, kuršių nerijoje apie 15 laipsnių šilumos.
1: Rock

0: Savaitės naujiena.
1: Šią savaitę, kaip niekada, Rock FM savaitės naujienų sąraše gausų bendrų darbų. Vieną tokį pavadintą, kad išgirsite jau netrukus. Tik pasakysiu, kad prie šios dainos įrašų prisidėjo tiek Black Veil Brides, tiek amerikiečių dainininkė Lili Czar. Kompanija įdomi, o ir pati daina jau čia. Cut.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Mangas tik 99 centai. Kilogramas citrinų tik 1,99 centai. Kilogramas nepjaustytų baltagūžių kopūstų tik 29 centai. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: Mokslas šiandien.
1: Štai ir sulaukime žaibų ir griaustinių meto. Griaustiniai ir žaibai yra vienas didingiausių gamtos reiškinių ir jis kelia baimę, ko gero, visiems gyviems padarams. Net jei manote, kad nebijote griaustinio, greičiausiai audros metu vis vien pajuntate adrenalino pliūpsnį, na, bent jau sekundėj užgniaužia kvapą tikrai daugeliui. Griaustinis gazdina ir daugumą naminių bei laukinių gyvūnų. Pastarieji, skirtingai nuo mūsų, turi ženkliai jautresnę uoslę, klausą ir kitus pojūčius, tad geba iš anksto nujausti artėjančią audrą. Pagal pokyčius atmosferos lėgyje, statinį elektrinį krūvį ir ozono kvapą, žemo dažnio, griaustinio garsus. Dauguma naminių gyvūnų šeimininkų yra pastebėję, kad jų augintinis, dar tik artinantis audrai, jau ima neramiai elgtis, inkšti, o ėmus žaibuoti ar griaundyti, dreba, kartais elgiasi destruktyviai, ką nors graužia ar drasko, arba bėga slėptis į tamsų kampą. Mokslininkai pastebė, kad vieni naminiai gyvūnai beveik nereaguoja į audras, o kitiems gali išsivystyti net rimtos fobijos, nors vargu ar jiems namuose gresia realus pavojus. Skirtingai nuo laukinių gyvūnų, gamtoje audros atsineša žaibų smūgius, krentančius medžius ir potvinius, todėl dauguma laukinių gyvūnų taip pat stengiasi susirasti prieglobstį. Beje, didesni laukiniai žolėdžiai ypač rizikuoja žūti nuo žaibo. Didžiausia problema, kad pavojus akivaizdoje jie buriasi ir glaudžiasi vienas prie kito. Pavyzdžiui, prieš keliarus metus rašyta apie atvejį Norvegijos nacionalinėme parke, kur ant kalnų plynaukštės vieno žaibo smūgio metu žuvo visas būrys – 323 elniai. Mokslininkai sako, kad jei šie gyvūnai būtų išsiskirstę po plynaukštę, dauguma jų veikiausiai išsigelbėtų. Dėl tų pačių priežasčių karvės yra vieni labiausiai per audras pažeidžiamų ūkinių gyvūnų. Kaip ir elniai, jos dažnai susispiečia į grupes ir žūsta dešimtimis. Pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos valstijose ūkininkai net draudžia savo bandas nuo žaibo iškrovų.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Rock FM. Rock FM.
3: 18 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Dėl į šalį vėl įskridusių kontrabandinių balionų Lietuva pareiškė protestą Baltarusijai. Į užsienio reikalų ministeriją iškvestas Baltarusijos ambasados laikinasis reikalų patikėtinis. Kaip skelbta, dėl balionų grėsmės trečiadienio naktį buvo valandai uždarytas Vilniaus oro uostas. Vienas skrydis atšauktas, vienas nukreiptas. Nepatogumų patyrė daugiau nei 120 keleivių. Pernai baltarusiški balionai Vilniuje sutrikdė per 300 skrydžių. Buvusiam premjerui Seimo nariui Gintautui Paluckui pareikšti įtarimai dėl neteisėto praturtėjimo. Šį faktą politikas patvirtino pats po apsilankimo specialiųjų tyrimų tarnyboje. Ten Paluckas parodymų nedavė, nes patie žodžiais jau 3 kartus davė parodymus kaip specialusis liudytojas. Teisėsaugos duomenimis Paluckas su žmona neaiškiomis pajamomis galėjo įgyti turto už beveik 345 tūkstančius eurų. Lietuvoje reikia dar bent pusšimčio bankomatų, kad jų skaičius pasiektų 1200, sako Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Pasak jo, bankomatų ypač trūksta regionuose, tad gyventojai negali įsigryninti pinigų arba norėdami tai padaryti turi važiuoti toli. Pažymima, esą papildomus bankomatus būtų galima pastatyti jau kitais metais, tik užtrunka juos įsigyti, atvežti, surasti tinkamą vietą ir įrengti. Nepatogus kinas skelbia konkursą pradedantiesiems lietuviško kino kūrėjams, išsamiau Irena Maksimova.
4: Šį rudenį vyksiantis jubiliejinis, jau 20-asis dokumentinių filmų festivalis Nepatogus kinas, žiūrovams ruošia nemažai naujovių. Tarp jų pirmą kartą pristatys studentų konkursinę dokumentinių trumpametražių filmų programą. Norime paskatinti jaunus kino kūrėjus pasakoti tikras istorijas ir ieškoti atsakymų į nepatogius klausimus, sako organizatoriai. Iki Liepos galo konkurse laukiami pernai ir šiemet sukurti dokumentiniai trumpometro iki 35 minučių trukmės filmai. Į programą bus įtraukti geriausi darbai, o nugalėtojas paaiškės festivalio pabaigoje. Tikimasi, kad ši programa taps nuolatinė festivalio dalime, o jaunųjų kūrėjų laukia ne tik piniginis prizas, bet ir galimybė semtis žinių iš tarptautinių ekspertų. Nepatogus kinas vyks spalio 5-25 dienomis.
3: Tautvydas Sabonis didžiojoje Britanijoje pripažintas metų treneriu. Pirmą sezoną Londono Lions vadovaujantį 33 metų lietuvį socialiniuose tinkluose pasveikino pats klubas. Sabonio auklėtiniai reguliariajame čempionate užėmė pirmą vietą, o šį sekmadienį finale susitiks su Češyro Phoenix. Šį sezoną Lions taip pat triumfavo Didžiosios Britanijos taurės varžybose. Ir orai. Šiuo metu Panevėžyje 18, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 17, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje galimos šalnos, dieną oras šils nuo 17 iki 22 laipsnių, Kuršių nerijoje bus apie 15.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Noriu nuolaidų dienos. Nordikoje gegužės 15-17 3 dienos nuolaidų iš pardavimų ir geriausių pasiūlymų visame prekybos slėnyje. Pasimatome Vikingų gatvė 3 Vilnius.
5: Iki gegužės 17 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 10,99 €. Kilogramas atšaldytos auksaspalvės dorados tik 9,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Bei kilogramas kiaulienos nugarinės su kaulu tik 3,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 1,5 litro persiko skonio šaltos arbatos Nesty tik 1,19 €. 30% nuolaida prieskonėms, perkant 2 ar daugiau. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 50% nuolaida tualetiniam popieriui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
3: Pakeitinė mašina su e-drauda.
4: Rock FM.
5: Rock FM.
4: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Praėjusią savaitę The Rolling Stones numetė tikrą muzikinę bombą. Žinia apie tai, kad vasarą išleis dar vieną naują albumą iš studijos. Vadinsis jis Foreign Tongues ir pasirodys tiksliai Liepos 10 dieną. Kantriai laukiame to momento ir Rock FM eteryje siūlome įvertinti naujausią legendos singlą pavadintą In The Stars.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai atliko kratas Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio ir jo pavaduotojos kabinetuose Seime, partijos būstinėje bei namuose. Tyrimas galimas sukčiavimas su šriečiams nuomojant partijai savo automobilius. Teisėsaugos ekspremjerui Gintautui Paluckui pateikė įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Šiandien jis apsilankė specialiųjų tyrimų tarnyboje. Nors sulaukė oficialių įtarimų, Paluckas trauktis iš Seimo ir toliau neketina, politikas kaltę neigia. Rusijai surengus didžiulę dronų ir raketų ataką prieš Ukrainą sostinėje Kyjeve žuvusių skaičius išaugo iki 7, sužalota apie 40 civilių. Sukako 54 metai nuo prieš sovietų režimą protestavusio Romo Kalantos žūties, minint sukaktį Kaune miesto sodo prieigose surinktas koncertas. Šį vakarą paaiškės dar 10 Eurovizijos dainų konkurso finalininkų. Antrajame pusfinalyje pasirodys 15 atlikėjų. Tarp 10 patekusių į finalą iš pirmo pusfinalio yra ir Lietuvos atstovas Lions Eika. Eurovizijos finalas šeštadienį. Šiuo metu tiek, įsame žinios 7. Rytoj vietomis galimi trumpi lietūs per kūnyje. Naktį bus 3-8 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršių lengvos šalnos. Diena 17-22, kuršių nerijoje apie 15 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitinėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
2: Kelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Saugok save.
1: Vasarą, kai pasikeičia kasdienė rutina, atsiranda daugiau laisvo laiko ir įvairių pramogų, kyla pavojų turintiesiems elgesio priklausomybių, tokių kaip lošimai, kompulsyvus apsipirkimas ar perteklinis laiko leidimas internete. Psichologai pažymi, kad nors įprasta manyti, kad šiuo metu laiku daugiau socializuojamės, kai kurie žmonės priešingai patiria vienišumą, nuobodulį ir vidinę įtampą, matydami, kaip smagiai laiką leidžia kiti, o jie patys ne. Norėdami numalšinti kilusius jausmus, žmonės ieško stipresnių emocijų ar momentinio atlygio ir taip gali vėl įnikti į lošimus, nesaikingą pirkimą ir panašiai. Tad svarbu patiems sergantiesiems stebėti savo jausmus, o artimiesiems pasirūpinti, kad šie žmonės nesijaustų vieniši ir atstumti. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Rock FM.

0: 19 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Labas vakaras. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai šįryt atliko kratas Nemuno Aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio ir jo pavaduotojos Daivos Petkevičienės kabinetuose Seime, partijos būstinėje bei namuose. Tyriamas galimas sukčiavimas aušriečiams nuomojant partijai savo automobilius. O buvusiam premjerui Seimo nariui Gintautui Paluckui pareikšti įtarimai dėl neteisėto praturtėjimo. Šį faktą patvirtino pats politikas po apsilankimo specialiųjų tyrimų tarnyboje. Nors sulaukė oficialių įtarimų, Paluckas trauktis iš Seimo ir toliau neketina bei neigė savo kaltę. Teisėsaugos duomenimis Paluckas su žmona neaiškiomis aplinkybėmis galėjo įgyti turto už beveik 345 tūkstančius eurų. Seimas po pateikimo pritarė siūlymui leisti degalinėms kainas didinti tik kartą per parą 10 valandą ryto. Pasak energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno, taip siekiama didinti konkurenciją rinkoje, padėti vairuotojams lengviau planuoti, kada pilti skurą geriausia. Kritikų teigimu, vakarais kai kurios degalinės gali nutraukti kuro pardavimą, o rytais vėl padidinti kainą. Parlamentarai taip pat imasi svarstyti siūlymą šalyje įteisinti tramvajų. Aiškinama, esą tai galėtų padėti spręsti spūsčių problemą didmiesčiuose. Tiesa, dabar svarstomais projektais tik siekiama, kad tramvajus Lietuvoje būtų pripažintas lygia teisė keleivinė transporto priemonė, bet jais nesprendžiami klausimai susiję su infrastruktūros įrengimu, valdymu, saugumu. Nuo metų vidurio už dujas ir elektrą mokėsime daugiau, išsamiau Irena Maksimova.
1: Dujos gyventojams nuo Liepos gali brangti 4 centais už kubą, o visuomeninė elektra 2 centais už kilovatvalandę, sako energetikos reguliavimo tarybos vadovas Renatas Pocius. Pirminiais skaičiavimais nuo metų vidurio dujas naudojantiems maistui ruošti vartotojams kubo kaina didėtų nuo 89 iki 93 centų, o suvartojantiems daugiau nuo 65 iki 69 centų. Visuomeninėme tiekime esantiems gyventojams elektros tarifas didėtų nuo 22 iki 24 centų, pažeidžiamiausiams nuo 18 iki 20 centų. Elektros tarifas vartotojams paprastai nustatomas 2 kartus per metus, tačiau jį galima perskaičiuoti kas ketvirtį, jei rinkose itin pasikeistų energijos išteklių kainos.
0: Jau šį vakarą paaiškės dar 10 Eurovizijos finalo dalyvių. 22 valandą vyks antrasis konkurso pusfinalis. Pirmajame vietas finaliau sitikrino taip pat 10 šalių, tarp jų ir Lietuvos atstovas Lion Seekas su daina Solo Kieromas. Automatiškai be atrankos finale pasirodys Italija, Prancūzija, Vokietija, Jungtinė karalystė ir šeimininkė Austrija. Finalas vyks šeštadienį. Šiandien pranešta, kad jame Lietuvos komisijos balsus skelbs pernai šaliai atstovavusios grupės Katarsis lyderis Lukas Razevičius. Ir orai. Šiuo metu Panevėžyje 18, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 17, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje galimos šalnos, dieną oras šils nuo 17 iki 22 laipsnių, Kuršių nerijoje bus apie 15.
2: Rock FM.

0: FM.
1: Lietuviški geriausieji.
2: Grupė BAN nuo pat savo atsiradimo po pavadinimo iš esmės slepia vieną asmenį – Beną Aleksandravičių. Tiesa, pastaraisiais metais situacija iš esmės pasikeitė. Prie Beno prisijungė trys ar esant poreikiui keturi asmenys, kurie apjungė savo jėgas tam, kad rokas dar labiau spindėtų. Darbą galima vadinti ir projektu, jei turėsime mintys klaidą, mediją, vizualizaciją ir dizainerio darbą. Tokiu atveju jį jau sudaro 10 asmenų būrys. Grupė yra išleidusi 2 studijinius albumus, tačiau nereikia nurašyti bei pamiršti mini albumų, kuriuos sudaro vos kelios dainos. Vienas tokių mini reikalų garsiai mastau, dienos šviesą pamatė 2017 metais. O neabejotinai didžiausias disko ir vienas svarbiausių BA istorijoje darbų yra kūrinys Auka. Kaip sakė Benas Aleksandravičius, daina turinti 2 svarbius, vienas kitą papildančius elementus. Auka gera groti ir labai gera klausytis.

dieną. Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Irena Maksimova. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai šiandien atliko kratas Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio ir jo pavaduotojos Daivos Petkevičienės kabinetuose Seime, partijos būstinėje ir namuose. Tyrimas galima sukčiavimas užsieniečiams nuomojant partijai savo automobilius. Sprendimą dėl koalicijos nulems ne vienas ar kitas teisėsaugos procesinis veiksmas, o bendras padėties vertinimas. Tuo tarpu sako socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius, anot jo socialdemokratai dėl tolesnio darbo su užsieniečiais apsispręs artimiausiu metu. Teisėsauga ekspremjerui Gintautui Paluckui pateikė įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Šiandien jis apsilankė specialiųjų tyrimų tarnyboje. Nors sulaukė oficialių įtarimų Paluckas trauktis iš Seimo ir toliau neketina, politikas kaltę neigia ir sako galintis pagrįsti lėšas, iš kurių įsigijo turtą. Iš Jungtinių valstijų pusės atsiranda spaudimas atnaujinti baltarusiškų trašų tranzitą per Lietuvą, kuris yra sankcionuotas Europos Sąjungos lygiu, nusiminė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Savo ruoštu Seimo pirmininkas Juozas Olekas tvirtina tokių signalų kol kas nesulaukęs, tačiau akcentuoja, kad Lietuvos pozicija dėl baltarusiškų trašų tranzito pasikeistų tik tuo atveju, jei Baltarusija pakeistų savo vykdomą politiką, tai yra paleistų politinius kalinius ir užtikrintų Ukrainos saugumą. Rusijai surengus didžiulio dronų raketų ataką prieš Ukrainą sostinėje Kijeve žuvusių skaičius siekė 7, sužalota per 40 civilių. Po drono smūgio sugriuvus daugiabučio konstrukcijoms yra dingusiais laikomų žmonių. Nukentėjusių yra ir žalos infrastruktūrai padaryta ir Odesoje, Charkive, Černygivo, Poltavos rytyse. Hersone rusų dronas atakavo Jungtinių tautų humanitarinės misijos automobilį. Per naktį Rusija iš viso paleido į Ukrainą per 500 raketų ir beveik 700 dronų. Griuvo Latvijos vyriausybė, šalies premjerė Vika Silinė paskelbė apie atsistatydinimą. Kabinetas laikinai vykdys pareigas iki naujų ministrų patvirtinimo. Pasak premjerės, krizę sukėlė partiniai koalicijos partnerių nesutarimai dėl naujo kandidato į gynybos ministro postą. Ankstesniam buvo pareikštas nepasitikėjimas po incidentų su Latvijos oro erdvę pažeidusiais dronais ir šis paliko postą. Latvijos prezidentas rytoj rengė susitikimą su visų Sąjungos frakcijų atstovais. Dujos gyventojams nuo Liepos gali brangti 4 centais už kubą, o visuomeninė elektra 2 centais už kilovatvalandę, sako energetikos reguliavimo tarybos atstovai. Pirminiais skaičiavimais nuo metų vidurio dujas naudojantiems maistų ruošti vartotojams kubo kaina didėtų nuo 89 iki 93 centų, suvartojantiems daugiau nuo 65 iki 69. Visuomeninėme tiekime esantiems gyventojams elektros tarifas didėtų nuo 22 iki 24 centų. Šį vakarą paaiškės dar 10 Eurovizijos dainų konkurso finalininkų. Antrajame pusfinalyje pasirodys 15 atlikėjų. Tarp 10 patekusių į finalą iš pirmo pusfinalio, kaip žinome, yra ir Lietuvos atstovas Lion Seika. Eurovizijos finalas šeštadienį. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radijo eteryje ir internete radijas.lt.

Klasikinio roko legendos. Legs yra grupės ZZ Top daina, kurią rasite 1983 metais išleistame grupės albume Eliminate. 1984 metais singlų išleistas kūrinys Jungtinių Amerikos valstijų populiariausių hitų sąraše pakilo į 8 vietą, o Britų tope į 16 poziciją. Hito Legs tekstas yra dviprasmiškas, kaip ir daugumos albumo Eliminate dainų I Got the Six, Bad Girl, If I Could Only Flag Her Down. Legs išsiskyrė tiems laikams išskirtiniu vaizdo klipu, kurį režisavo Timas Newmanas. Jis taip pat statė kitų grupės hitų Gimme All Your Loving ir Sharp Dressed Man video. 1984 metais vykusioje MTV Video Music Awards ceremonijoje Legs buvo išrinktas geriausių kategorijoje geriausias metų grupės video. Sutikite neabejotiną klasikinį hitą ZZ Top dainą Legs.

Sveiki! Kiekviena iš mūsų virtuvėje ko gero vyrauja ne tik lietuviški patiekalai. Įvairių šalių skanėstų atrandame ir keliaudami, ir tiesiog naršydami internete. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kaip turėtume vadinti tai, ką galbūt valgome ir geriame kiekvieną dieną. Pirmiausia, tai

ko prasideda daugelio diena – kava ir skirtingos jos rūšys. Jeigu renkamės labai stipriai ir tonizuojančią kavą, tai espresas. Dar galime ją vadinti espreso kava, tik ne ekspresas, kad ir kaip greitai ji padeda mums pabusti. Jeigu kavą geriame su pienu, tai greičiausiai kapučinas arba latė. Viskas priklauso nuo pieno kiekio joje. Silpnesnė – latė. Tad jei užsisakome kavinėje, tai pristakykime – latės. Vasarą ko gero renkamės frapę arba ledinį kavos kokteilį. O jeigu kavos negeriame, puikiai dienos pradžiai tinka glotnutis – tirštas vaisių gėrimas, kurio nereikėtų vadinti smūčiu. O rinkdamiesi ką užkasti, to nevadinkime starteriais, juk tam yra puikus lietuviškas žodis – užkandžiai. O vienas populiariausių užkandžių šiomis dienomis – springronai. Tai iš ryžių tešlos lakštų su daržovių įdaru gaminami suktinukai. Juos galime vadinti arba springrolais, tik ne springrolsais, arba tiesiog daržovių suktinukais. Dar vienas daržovingas ir madingas patiekalas – pokės dubuo. Nors tenka girdėti jį vadinant paukbaulų, pastarasi žodis ir reiškia dubenį. Tad taip jį ir vadinkime. Ir dar šiek tiek europietiškų skonių – gnočiai, niokai ar tiesiog bulvinukai. Šiuos itališkus kukulius geriausia taip ir vadinti – itališki kukuliai arba virtinukai. Tačiau jeigu negalime išvengti itališko žodžio, reikėtų sakyti niokai, ne gnočiai. Kulinarai dar siūlo variantą bulvinukai. O jeigu desertui renkamės prancūziškus sausinius iš migdolų miltų, kiaušinių baltymų ir cukraus, juos reikėtų vadinti makaronais, ne makaruncais, makaronais ar dar kaip nors. O jeigu liežuvis veliasi, sakykime tiesiog prancūziški pyragaičiai. Tad variantų yra įvairių, svarbiausia rinktis taisyklingus. Laida aiškiai gražiai lietuviškai, to ir linki. Ir dar skanaus!

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Kompanija Siela yra viena ilgiausiai gyvuojančių Lietuvos roko grupių. Gimė ji dar 1990 metais, tuo metu tikroje muzikos provincija vadintoje Utenoje. Pradžia buvo sunki, mat visas muzikinis gyvenimas, dalyjimasis patirtimi ir idėjomis vyko Vilniuje, Kaune, iš dalies Alytuje ir Šiauliuose. Atlaikiusi tą sunkesnį ankstyvą laikotarpį, Siela ilgainiu tapo kultinė grupė, kuri drąsiai, galima sakyti, paklojo gotikinio roko pamatus Lietuvoje. Lietuviškų geriausių sąraše Sielos daina Naktis, kai prisiminė grupės lyderis Aurelijus Sirgedas, tai yra jam pačiam labai patinkantis, fainas kūrinys, kurį mielą groti. Tuo pačiu jis naktį vadina vienu kertiniu, esminiu Sielos istorijos gabalu.

0: Κίνο. Ρόκο. Λεγέντος.
1: Van Halen yra amerikiečių roko grupė, susikūrusi 80-ojo dešimtmečio pabaigoje. Išleidusi 11 studijinių albumų, Van Halen sugebėjo parduoti daugiau nei 80 milijonų įrašų. O Guinness rekordų knygoje ši grupė atsidūrė dėl to, kad yra išleidusi daugiausiai Billboard mainstream rock muzikos hitų sąrašo viršūnę pasiekusių singlų. Remiantis Amerikos įrašų industrijos asociacijos duomenimis, Van Halen užima 19 vietą tarp daugiausiai Jungtinėse Amerikos valstijose įrašų pardavusių artistų ir grupių. 2007 metų kovo mėnesį Van Halen buvo įtraukta į rock'n'rollo šlovės muziejų. Debiutiniu Van Halen hitu tapo ne pačių muzikantų sukurta daina, o klasikinės britų kolektyvo The Kinks dainos You Really Got Me coveris. Viena geriausių visų laikų roko dainų vadinamo kūrinio versija Van Halen išleido debiutinėme savo albume 1978-aisiais. Jungtinių Amerikos valstijų teritorijoje šis kūrinys sulaukė itin didelio dėmesio ir perkamiausių singlų sąraše pakilo į 35 vietą.

Klassikinio. Roko. Legendos. Viena žymiausių Šveicarijos sunkiojo roko grupių Gotthard 1992 metais subūrė vokalisto Steve Lee ir gitaristo Leo Leoni tandemas. Grupė susikūrė Lugano mieste ir pradžioje vadinosi Crank. Netrukus kitos populiarios šveicarų grupės Krokus lyderio Chriso von Rohro paraginti, muzikantai pasivadino Gotthard. Tai yra viena komerciškai sėkmingiausių šveicarų roko grupių. Sunku patikėti, kad vos 7,5 milijonų gyventojų turinčioje Šveicarijoje nupirkta daugiau nei 2 milijonai šio kolektyvo įrašų. Debiutinis muzikantų albumas, išleistas 1992 metais, vadinosi, kaip ir pati grupė, Gotthard. Įrašų produceriu buvo pats Chrisas von Rohras, kurio dėka Gotthard buvo pastebėti įrašų kompanijos BMG. Įrašant šį diską taip pat dalyvavo Def Leppard gitaristas Vivienas Campbellas, kurio gitara skamba dviejose albumo kompozicijose Fire Dance ir Get Down. Jame yra ir kita garsi Gotthard daina Downtown. Ši klasikinio roko legenda skamba 2010-aisiais tragiškai žuvusio vokalisto Steve Lee atminimui.

Sveiki, kalbėdami apie transportą, ko gero vartojame bene daugiausiai naujadarų, svetimybių ir skolinių. Kiekvienas vairuotojas turi savo žodyną šią temą. Egzistuoja ir bendras nerašytas pokalbio apie automobilių žodžių sąrašas. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai padės bent dalį jo iššifruoti ir papasakos, kaip tokius žodžius pakeisti taisyklingais lietuviškais. Pirmiausia, daugelį metų vartojamos automobilių pravardės, kurios kai kuriems mūsų jau gali būti ir nesuprantamos. Bulka tai Audi 80 automobilis, Audi 100 vadinamas Silke, o štai Cepelino vardą turi Audi A6 C5. Nors Audi automobiliai turi bene daugiausiai pravardžių, neatsilieka ir kitos markės, ir čia taip pat gausų maisto pavadinimų. Štai BMW E39 vadinamas Slyva, Mercedes-Benz 123 Agurku, Mercedes-Benz CLS Bananu. Kitos itin populiarios, nors ir nesuvalgomais dalykais susijusios automobilių pravardės – BMW 3 E36 Kregždė, BMW E30 Chuliganke, Volvo 740 Čemodanas, Volkswagen Passat B4 Delfinas. Būtų galima vardyti ir vardyti, tačiau mintis viena. Automobilius vadinkime tikraisiais

0: Silkėms, kregždėms ar fūroms kartas nuo karto būtina užsukti į degalinę, o jos nereikėtų vadinti benzo kolonėle ar tuo labiau benzkolonke. Dar vienas vairuotojų bene kasdien vartojamas žodis – parkingas. Atvažiavus į didesnį miestą, dažnai tenka sukti ne tik ratus, bet ir galvą, ieškant kur palikti savo automobilį. O suradus sukti liežuvio nevertėtų. Taip ir sakykime, automobilio aikštelė, o ne parkingas. Vietoj žodžio parkuoti, geriau sakyti tiesiog statyti automobilį. Taigi akivaizdu, kad beveik visus žodžius, o ypač žargonus, galima pasakyti aiškiai, gražiai ir lietuviškai. Tad to ši laida ir linkim. Išvengsime nesusikalbėjimo, kai kalbant apie silkę, vienas galvos apie žuvį, o kitas automobilį.
1: Rock FM.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Kultinė Lietuvos kompanija Foje paskutinį studijinį albumą išleido prieš 27 metus. Jis buvo toks geras ir svarbus, kad net 6 iš 10 rinkinio dainų pateko į vėliau grupės išleistą atsisveikinimo koncertų albumą Vilnius, Kaunas, Klaipėda. Visų jų šiandien minėti nereikia, pakaks tik vienos. Į tą laimingai svarbų šešetuką pateko Tušti delnai, kurį šiandien aptinkame lietuviškų geriausių sąraše. Ją galima vadinti gardžia muzikos seniena, Foje klasika ar kaip kitai. Esmės tai nekeičia. Be šio grupės kūrinio geriausių sąrašas būtų netoks vertingas. Čia Foje ir Tušti delnai.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Blue Oyster Cult yra amerikiečių roko grupė, susiformavusi 1967 metais. Šis kolektyvas neveltui dar yra vadinamas pirmąją galvojančią roko grupę pasaulyje, mat iš karto net keli muzikantai ilgainiui tapo įtakingais roko muzikos kritikais, bendravusiai su Patti Smith ir pačiu Stephenu Kingu. Debiutinis grupės albumas buvo išleistas 1972, tačiau didžiosios komercinės sėkmės Blue Oyster Cult laukė iki 1976. Tada buvo išleistas albumas Agents of Fortune. Jame buvo didžiausių Blue Oyster Cult hitų tapusi daina Don't Fear the Reaper, labiausiai išgarsėjusi po to, kai nuskambėjo klasikiniame režisieriaus Johno Carpenterio siaubo kino filme Halloween. Vėliau ta pati daina Don't Fear the Reaper tapo pagrindinė muzikos tema pagal Stephen Kingo romaną pastatytame TV seriale The Stand. Blue Oyster Cult gitaristo Donaldo Bagdarma Rozerio sukurta daina Don't Fear the Reaper 1976 metais lapkritį pakilo į 12 Amerikos hitų sąrašo vietą. 1997-aisiais žurnalas Mojo šiai dainai skyrė 80 vietą visų laikų geriausių singlų šimtuke. Rolling Stone žurnalas šią dainą pripažino geriausių 1976 metų roko singlų, o visų laikų geriausių dainų 500-uke jį užima 397 poziciją.

apie tave, kad nepamest galvos. Tik daug minčių viduj, bet nepaliksiu nei vienos. Jos ryškėja naktimis, kad primint, jog vienas aš. Meilės sensai vargani, kuriuose nėra tavęs. Jaučiu liepsną viduje, nežinau kodėl kenčiu. Lašo laimės nebėra, tavęs nebeturiu. Ir niekas nesakys, kad myli nepakeldamas akių.

šis mėnesiai kaip aš ramus, pavyko to pasiekt. Nenoriu vėl tavęs palest ir tų žaizdų palies. Dėkoju tau už tai, ką vakar padarė. Kol galvojau viduje, tu žaizdas visas

0: klasikinio roko legendos.
1: Europe yra švedų roko grupė, kuri karjeros pradžioje grojo sunku į roką, tačiau 9-ojo dešimtmečio viduryje pradėjo naudoti klavišinius instrumentus, tuo ženkliai sušvelnindama savo kūrybos skambesį. Šis žingsnis atnešė milžinišką sėkmę. Ilgainiui Europe pasaulyje pardavė daugiau nei 15 milijonų albumų ir pelnytai tapo populiariausia roko grupė Švedijoje. Dar prieš įrašant didžiausią pripažinimą pelniusį albumą The Final Countdown, grupės lyderis ir vokalistas Joey Tempestas sukūrė dainą Rock the Night. Šis kūrinys, kuris skamba švedų kino filmo On the Loose garso takelyje, pirmą kartą singlu buvo išleistas 1985 metais. Po metų buvo įrašyta nauja Rock the Night versija, įtraukta į albumą The Final Countdown. Teigiama, kad būtent Rock the Night turėjo tapti pirmuoju albumo singlu, nes titulinis kūrinys nepatiko visiems Europe muzikantams. Antruoju singlu išleistam hitui Rock the Night pakartoti pirmtako sėkmės nepasisekė, tačiau šis singlas Didžiojoje Britanijoje pakilo į 12 vietą, Australijoje į 22, o Amerikos hitų čerte į 30 vietą.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Argent yra britų roko grupė, kurią 1969 metais įkūrė buvęs kolektyvo The Zombies narys Rodas Argentas. Tiesa, ankstyvieji trys demonstraciniai naujos kompanijos įrašai buvo įrašyti metais anksčiau. Grupėje taip pat grojo būsimi britų roko kolektyvo The Kings nariai, būgnininkas Robertas Henritas, bosistas Jimas Rodfordas, taip pat gitaristas ir klavišininkas Rasas Ballardas, kuris buvo bene pagrindinis Argent dainų autorius. Net keletas jo kompozicijų vėliau tapo didžiuliais hitais, kai juos atliko ir įrašė grupės Rain, Bow, Kiss ir Santana. Vienu sėkmingiausių Argent albumų yra 1972 metais išleistas darbas All Together Now, kuriame rasite ir patį populiariausią grupės hitą Hold Your Head Up. 1997 metais šis albumas pagaliau buvo išleistas kompaktiniu disku, todėl jame atsirado vietos net septynioms papildomoms dainoms, kurios nebuvo įtrauktos į originalią plokštelę 1972. Viena papildomų dainų yra įsimintina kompozicija God Gave Rock and Roll to You, kuri jau vien dėl pavadinimo galėtų pretenduoti į klasikinio roko hito titulą. Šią dainą net du kartus iš naujo atliko ir įrašė krikščioniškojo roko kolektyvas Petra, tai vyko 1977 ir 1984 metais. Kiek vėliau 1992 šiuo pavyzdžiu pasiekė amerikiečiai rokeriai Kiss, savo versiją pavadinę God Gave Rock and Roll to You 2. Čia klasikinis roko hitas Argent, God Gave Rock and Roll to You.

Sveiki! Nesvarbu, kokį automobilį vairuojame, o gal jo ir visai neturime, pokalbio apie tai ko gero neišvengiame. Juk artimieji ir draugai pasiskundžia, kai kas nors automobilyje sugenda, arba pasidžiaugia taip pataisius. Ir tokiuose pokalbiuose greičiausiai skamba ne tik taisyklinga lietuvių kalba. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kaip tokiuose pokalbiuose išvengti autoservisų žargonų. Žodį šarnyras reikėtų keisti į lankstas. Sensorius – tai jutiklis. Rečiau vartojama, bet kartais vis dar girdima svetimybė – glušytelis. Šio nevartotino skolino pakaitas – duslintuvas. Dar vienas retas žargonas – ričiagas. Nors dauguma išgirdę šį žodį jo gali net nesuprasti, tai paprasčiausia pavarų perjungimo svirtis. Variklio dangtį įprasta vadinti kapotu. Nors šis žodis priskiriamas prie tarptautinių ir jo vartojimas leidžiamas, geriau rinktis jau minėtai junginį variklio dangtis. Taip pat galima sakyti antvožas, gaubtas. O štai variklio voštuvas kartais vadinamas klapanu, tai nevartotina svetimybė. Ją dar galima keisti mielai skambančiu antkišeniu. Automobilio kėbulo nereikėtų vadinti kuzovu arba kuzavu. Vietoj žodžio faros sakykime tiesiog žibintai. Patfarnikai yra pažibinčiai. Automobilyje kai kurios smulkius daiktus mėgstame susidėti į dėtuvę arba daiktinę. Taip, būtent šie žodžiai yra neteiktinos svetimybės bardačiokas lietuviški atitikmenys. Juk į tą nedidelę dėžutę ir dedame daiktus. Pats žodis daiktinė puikiai apibūdina šio automobilio kampelio paskirtį. Ne taip dažnai aptariamos automobilio detalės, begunokas arba trampliorius. Šie žodžiai žinoma žargonai. Jų lietuviški atitikmenys – skirstytuvas ir skirstytuvo skriejikas. Kai kibirkštis skirsto automobilis, tai trampliorius yra skirstytuvas, o begunokas yra skirstytuvo skriejikas. Dažniausiai tokių žargonų ir svetimybių galime išgirsti tada, kai automobilis sugenda ir vykstame jo taisyti, arba kai reikia praeiti technikinį. Žinoma, taip sakyti nereikėtų. Pirmiausia, tai techninė, o ne technikinė apžiūra. Antra, jos praeiti neįmanoma. Na, žodis praeiti reiškia ėjimą pro ką nors. Taigi nebent norime pasakyti, kad praėjome šalia techninės apžiūros centro. Tačiau norint gauti automobilio techninės apžiūros kortelę, į centrą reikia užsukti ir techniškai patikrinti automobilį arba atlikti techninę apžiūrą. Taigi nepraeikime pro šalį, patikrinkime savo automobilius ir važinėkime saugiai.

Sikilio, Roko, Legendos. The Monkeys yra pop-roko kvartetas, kurį galima vadinti pirmąją televizijos pagalbą sukurta supergrupė. Los Andželė įsikūrusi grupė buvo sukurta specialiai NBC televizijos serialui, kuris vadinosi taip pat kaip ir pati grupė The Monkeys. Šis serialas buvo transliuojamas 1966-68 metais ir padėjo The Monkeys tapti viena populiariausių 70-ojo dešimtmečio grupių pasaulyje. Oficialiai ši grupė išyro 1970-aisiais, tačiau vėliau dar ne kartą atgimdavo koncertiniams gastrolėms. I Am A Believer yra garsaus amerikiečių dainų autoriaus, dainininko ir muzikanto Neilo Diamondo sukurta daina, kurią 1966-aisiais įrašė The Monkeys. Šios dainos populiarumas savo laiku sumušė visus įmanomus rekordus. Mat užteko 2 dienų ir I Am A Believer buvo parduotas auksiniu tiražu. 7 savaites pirmoje Amerikos sąrašo vietoje išsilaikęs hitas tapo pačiu perkamiausiu singlu 1967-aisiais metais Amerikoje. Auksinės klasikos sąraše saugiai dulkančią dainą I Am A Believer 2001 metais naujam gyvenimui įkvėpė kita grupė Smash Mouth, kurios atlikta versija pateko į filmo Visai šeimai Šrekas garso takelį.